0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Богом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Сполучені Штати Америки і Китай розпочали переговори перед зустріччю лідерів цих країн. «Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні. Державна міграційна служба України до 24 вересня проводить технічні роботи. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Представники Сполучених Штатів Америки та Китаю розпочали переговори у Нью-Йорку перед зустріччю лідерів цих країн. Обговорюють питання торгівлі, інвестицій, а також ситуацію в Ірані. Візит лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки триватиме 3 дні – з 23 до 25 вересня, повідомило видання «Bloomberg». Крім офіційної зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, заплановані приватне чаювання у Білому домі, відвідини Національного архіву і перемовини на рівні міністрів фінансів обох країн. Адже ці дві найбільші економіки світу прагнуть зберегти крихке торговельне перемир'я. Це буде перший державний візит китайського лідера до Вашингтона за понад 10 років. Під час візиту до Сполучених Штатів його супроводжуватиме велика бізнес-делегація.
1: Україна.
2: Росіяни знищили корпус Запорізького національного університету. Пожежа виникла внаслідок нічного обстрілу міста Запоріжжя дронами у 3-му корпусі навчального закладу, який був збудований у 1902 році. За інформацією ДСНС, 5 людей травмовано, ще 5 врятували, 14 вдалося евакуювати. Також пошкоджено 2 дев'ятиповерхівки і зруйновано торговельний центр. Державна міграційна служба України до 24 вересня проводить технічні роботи. У зв'язку з цим послуги з реєстрації місця проживання у ЦНАПах «Прозорий офіс» тимчасово недоступні. Витяг з реєстру територіальної громади можна сформувати самостійно у мобільному застосунку «Дія», а також на порталі «Дія». «Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні. Йдеться про 22-кілометрову ділянку між містами Ужгород та Чоп. Проєкт реалізовують за фінансової участі Європейського Союзу. Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту, а саме ділянки від міста Чопа до державного кордону з Угорщиною. Завершити роботи планують до кінця року, тож багатосистемні.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Дунаї виявили стародавні залізні бруски. Вчені простежили зв'язок кишківника із мозком. Люди стали на третину менше говорити. Далі про це і не тільки докладніше. На дні річки Дунай археологи зробили унікальне відкриття. Знайшли понад 500 стародавніх залізних брусків. Цього металу в античні часи вистачило, щоб повністю озброїти цілий військовий підрозділ. Дослідники кажуть, що артефакти пролежали у воді ще з 3-2 століття до нашої ери. Ймовірно, судно з цінним вантажем затонуло під час річкового перевезення. Така знахідка дуже важлива для науки, адже вона розкриває секрети давньої логістики та торгівлі. Попри століття під водою, бруски збереглися досить непогано. Зараз науковці продовжують досліджувати дно річки, сподіваючись знайти залишки самого корабля. Це відкриття вкотре доводить, скільки ще таємниць приховує в собі Дунай. Вчені з'ясували, що травна система допомагає мозку не лише відчувати ситість, а й запам'ятовувати місця, де вдалося знайти поживну їжу. Головну роль у цьому процесі відіграє блукаючий нерв, який передає сигнал від кишківника до ділянки мозку, що відповідає за пам'ять. Експерименти показали, що мозок реагує саме на калорії, цукор і жир, тоді як штучні замінники солодко такого ефекту не викликають. При цьому шкідливий раціон із великою кількістю жирів та цукру може погіршувати цей природній механізм і пам'ять на просторову навігацію. Оскільки дослідження проводилося на щурах, говорити про прямий вплив на людей поки зарано. Надалі вчені планують перевірити, чи працює такий самий зв'язок у нашому організмі, що може допомогти у вивченні хвороби Альцгеймера. Дослідження показало, що останні 1,5 десятиліття обсяг усного спілкування людей помітно скоротився. У період з 2005 по 2025 рік середній показник щоденного мовлення зменшився приблизно на 338 слів на рік. Загалом розрахункове зниження за весь час спостережень становить близько 28%. Найсильніша ця тенденція проявляється серед молоді віком до 25 років. Науковці з'ясували це завдяки аудіозаписам повсякденного життя 2197 учасників з різних країн. Точних причин такого явища фахівці поки не називають, але припускають вплив гаджетів, соцмереж і дистанційної роботи. У Бельгії звичайні кроти допомогли вченим зробити несподіване археологічне відкриття поблизу місця Дамме. Риючи свої нори в природньому заповіднику, тварини виштовхнули на поверхню стародавню цеглу та кераміку. Дослідники з Гентського університету ретельно перевірили сотні кротових куб і знайшли тисячі цінних історичних фрагментів. Завдяки цим знахідкам та сучасним приладам науковці виявили залишки середньовічного маєтку з ровом і брамою, що датуються 12-15 століттям. Це унікальний метод, який вже жартома називають археологією кротових куб, дозволяє шукати старожитності без складних розкопок. Учені зазначають, що кроти хоч і шкодять садам, але їхня праця під землею часом дає археологам величезну кількість корисної інформації. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: є найголовніше.
1: Новини. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. УЄФА відхилив прохання Ірландії не зводити їх з Ізраїлем в міжнародних турнірах. Україна програла Румунії та вилетіла з чемпіонату Європи 2026 з волейболу. Збірна України з тенісу перемогла Кіпр та вийшла в плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Про це далі. Ірландська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням розвести збірні Ірландії та Ізраїлю на жеребкуваннях міжнародних турнірів. Однак в організації не задовольнили це прохання. У результаті команди опинилися в одній групі цьогорічного розіграшу Ліги націй. У лютому 2026 року УЄФА провели жеребкування групового етапу Ліги націй. У підсумку збірні Ізраїлю та Ірландії опинилися в одному квартеті. В Ірландії різко відреагували на цю ситуацію, оскільки офіційно країна підтримує Палестину у конфлікті з Ізраїлем. Відтак, у футбольній асоціації Ірландії звернулися до УЄФА про прохання не зводити команди в міжнародних турнірах. Союз європейських футбольних асоціацій відхилив прохання Ірландії, оскільки країни не перебувають в прямому конфлікті одна між одною, а це означає, що немає підстав у розведенні команд під час жеребкування. Збірна України з волейболу зазнала поразки від Румунії в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2026. Поєдинок плей-офф між командами завершився поразкою синьо-жовтих у трьох сетах. До матчу плей-офф континентальної першості збірна України вийшла з другого місця групи «Б», здобувши 4 перемоги в 5 матчах, тоді як Румунія посіла третю сходинку в групі «Д». Від старту першої партії перевага була на боці збірної Румунії, а сет завершився рахунком 25-22. У другому сеті Румунія знову активніше розпочала поєдинок, але збірна України одразу ж перехопила перевагу та вирвалась вперед. До середини партії перевага українців була плюс 3 очки, але після цього Румунія здійснила серію реалізованих розіграшів, яка перетворилася в перемогу 25-19. Третій сет, як і два попередні, залишилися за збірною Румунії – 30-28. Таким чином збірна України завершує виступи на цьогорічному чемпіонаті Європи, тоді як збірна Румунія вдруге поспіль потрапила до вісімки найкращих континентальної першості. Збірна України перемогла Кіпр у матчовому протистоянні другої світової групи Кубка Девіса та вийшла у плей-офф першої світової групи на сезон 2027. Вирішальну третю перемогу команді приніс Георгій Кравченко. Матчева зустріч України та Кіпру проходила 19 та 20 вересня в Нікосії. Для перемоги у зустрічі одній із команд необхідно було здобути 3 очки. Українська збірна розпочала протистояння з 2 перемог поспіль в одиночних поєдинках. У третьому ж поєдинку кіпріоти скоротили розрив. Попри поразку, долю протистояння збірній України з тенісу вдалося вирішити у 4-му поєдинку. В одиночному розряді Георгій Кравченко протистояв Меліосу Євстатіо, якого українець переграв з рахунком 0-2. Завдяки підсумковій перемозі з рахунком 3-1 збірна України вийшла до плей-оффу першої світової групки Кубка Девіса, який розпочнеться в лютому 2027 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Енергоатом» обрав нового керівника. Україна та Румунія розширять шляхи для експорту. Логістичні склади мережі супермаркетів «Екомаркет» зазнали ракетного удару. Про це слухайте далі. У межах Карпатського економічного форуму міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник та Іонель Скріоштяну, державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Документ визначає подальші спільні кроки України та Румунії для розвитку транспортних маршрутів між країнами. Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під'їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. Окремий напрям співпраці – це розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Наступним етапом стане перехід до реалізації інфраструктурних проєктів та залучення фінансування для їх виконання. Наглядова рада «Енергоатома» визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора, а Павла Павлишина – на посаду директора з ядерної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки та довкілля України. Конкурси тривали з червня по вересень та проводилися окремо для кожної з посад. Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, 5 з яких увійшли до короткого списку. Запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління «Енергоатома». Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді. Наглядова рада «Енергоатома» продовжує конкурси з відбору ще 5 членів правління, аби забезпечити формування повного оновленого правління компанії. Ворожі атаки продовжують нищити критичну інфраструктуру українського ритейлу, створюючи нові виклики для бізнесу. Черговий удар зачепив логістичні потужності відомої мережі супермаркетів «Екомаркет», змусивши компанію терміново переглядати ланцюги постачання. Мережа вже перейшла на надзвичайний режим роботи, аби оперативно перелаштувати логістику. Всі необхідні товари залишатимуться на полицях. Цінова політика наразі не зазнає різких змін через цей інцидент. Ретейлер прикладає максимум зусиль, щоб українські родини не відчули перебоїв із базовими продуктами харчування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: буквально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Понад півсотні вінничан долучилися до Всесвітнього дня прибирання. На прохання місцевих мешканців у Десні оновлюють мережу зовнішнього освітлення. Мешканцям Вінницької громади нагадали, чому в громадському транспорті важливо реєструвати кожну поїздку. А зараз про це та інше докладніше. Понад півсотні вінничан долучилися до Всесвітнього дня прибирання. Толоку організували у суботу на півострові Бригантина. Учасники екологічної акції зібрали понад 60 мішків зі сміттям, а працівники комунального підприємства «Ековін» вивезли їх. Крім толоки, на Бригантині вінничани наводили лад і на інших локаціях. Зокрема, учні вінницьких ліцеїв долучилися до цифрового прибирання. Здавали вторсировину, прибирали парк імені Ющенка та лісопарк. Для Вінниці такі заходи є гарною можливістю об'єднати мешканців, громадські організації, волонтерів та комунальні служби, зробити довкілля чистішим, а також привернути увагу до важливості дбайливого ставлення до природи, зазначає представниця Департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради Юлія Замушинська. На прохання мешканців у селищі Десна оновлюють мережу зовнішнього освітлення. Як повідомила міська рада, через зміни в організації роботи місцевого підприємства виникла потреба додатково освітити ділянку біля однієї з прибудинкових територій, якою люди йдуть до зупинки громадського транспорту. Особливо взимку, коли світловий день стане коротшим. У Десні встановлять 10 додаткових світлоточок з сучасними енергоощадними LED-світильниками. Проєкт виконають коштом бюджету громади. Наразі вже розпочались підготовчі роботи. Комунальники обрізають дерева, завозять та встановлюють опори. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення буде виконано поблизу багатоповерхових будинків на вулиці Лесі Українки, номер 8, 10 та 12. Тут планують прокласти 330 метрів вуличної мережі освітлення. Мешканцям Вінницької громади нагадали, чому в громадському транспорті важливо реєструвати кожну поїздку. Як повідомила Вінницька транспортна компанія, пенсіонерам за віком щомісяця нараховують 60 безоплатних поїздок у трамваях, тролейбусах і автобусах. Під час кожної поїздки муніципальну картку вінничанина необхідно прикладати до валідатора, навіть якщо ви здійснили пересадку з одного виду транспорту на інший. Так, електронна система фіксує кожну поїздку, а комунальне підприємство отримає від міста відшкодування за надану послугу, зазначається у дописі. Від кількості зареєстрованих пільгових поїздок залежить фінансування щоденної роботи громадського транспорту, оплата електроенергії і пального, технічне обслуговування, ремонти, утримання колій та контактної мережі. Мешканці громади, які ще не мають муніципальної картки вінничанина, можуть оформити її у Вінницькому інформаційному центрі, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 36. У понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю – з 9 до 17 години та в середу – з 9 до 19. Або звернувшись до ЦНАПу «Прозорий офіс» за адресою у Вінниці, проспект Космонавтів, 30. Заяви на виготовлення картки приймають у вівторок і четвер – з 9 до 16 години. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!
0: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо і вітаємо на хвилі міста над Бугом. Вже вівторок. Вівторок – це наступний день після понеділка, дня важкого, як то кажуть. І сьогодні вже 22 вересня на календарі. В студії з вами Яна Колодинська і Сергій Філатов.
3: Усім привіт. Вівторок – це вже ближче до п'ятниці і до суботи.
2: Вже майже. Головне – той перший крок зробити, понеділок позаду. Ну що ж, друзі, наразі лунає повітряна тривога. Знаходьтесь, будь ласка, в безпечних місцях, а тим часом ми починаємо знайомитися зі всім тим, що відбувається в цьому світі. І починаємо ми, звісно, з погоди. Погода у Вінниці зранку така. Плюс 10, плюс 9, ніби без опадів, але хмарно. Хто його знає? В день синоптики прогнозують невеликі опади, плюс 13, плюс 14. І ввечері плюс 13, плюс 10, знов-таки опади. За останні 130 років найтепліше було в 2003-му, плюс 27 градусів Цельсія, а в 1961-му 0 градусів Цельсія був. Така історія з температурою і з погодою.
3: І, звісно, як завжди, маємо народний прогноз погоди. 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а вечори – довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, це до ясної осені. А сніг прийде не скоро.
2: Так, а ще сьогодні хочеться привітати іменинників, нехай здійснюються всі ваші мрії обов'язково. Пишіть в студійний вайбер 067-0118-00, повідомлення з'являються в прямому ефірі. Сьогодні день партизанської слави в Україні, міжнародний день сяючого світу, всесвітній рожевий сьогодні день.
3: Всесвітній день без автомобіля, я бачила, ти приїхав на автомобілі. Не святкуєш, окей.
2: Плюс-мінус.
3: Всесвітній день носорога, всесвітній день осіннього рівнодення, як ми вже сказали, день розфарбовування сірості. Це разом з днем рожевого, напевно, так?
2: Можливо. День хобіта сьогодні, день захисту слонів, день мережі, день каракулей, день кольчуги, день білого шоколаду, день морозового
3: брішку. У нас сьогодні буде в ефірі гостя, яка

0: буде розповідати про користь шоколаду для психічного стану та для фізичного. Тож слухайте, не пропустіть.
1: Я її підтримую і сподіваюся, будуть якісь наочні матеріали, які можна буде спробувати, як воно все взагалі працює.
0: Так, день морозива в ріжку.
1: День довгожителів, день бізнес-леді, день дівич вечора. Слухай, сьогодні дуже багато днів. Чомусь 22 вересня обрали
0: і дивись,
1: саме...
0: І дивись, всі такі прикольні. День дорогий щоденник.
1: Ти ведеш щоденник чи ні?
0: Mm-mm.
1: Не записуєш?
0: Можна спробувати.
1: Я би почитав. Так, день контролю температури, день...
0: День футболу. Окей.
1: Є до чого доєднатися. І, звісно, безліч музики, яка допоможе прокинутися. Ну і сайт містонадбухом.com.ua. Поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом на Вінниччині змінили час комендантської години. Від сьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 1:00 до 5:00. Час її початку перенесено з 0:00 на 1:00, інформує у своєму телеграм-каналі начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
3: Це рішення узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесено до наказу про запровадження комендантської години на території області. Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: А тим часом наприкінці вересня у Вінниці відбудуться традиційні осінні сільськогосподарські ярмарки. Протягом 5 вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію. Мед, крупи, олію, рибу, а також саджанці і квіти безпосередньо у виробників.
4: І перший ярмарок відбудеться вже цими вихідними 26 та 27 вересня на вулиці Миколи Ващука. На ділянці від вулиці Келицької до вулиці Василя Порика. Торгівля триватиме з 8.00 до 18.00. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: І загалом осінні ярмарки проходитимуть за таким графіком. 26-27 вересня – мікрорайон Вишенька, вулиця Миколи Ващука. 3-4 жовтня – мікрорайон Київське. 10-11 жовтня – мікрорайон Тяжилів. 18-18 жовтня – Вінницькі хутори. 24-25 жовтня – мікрорайон Вишенька, вулиця Миколи Ващука.
4: Точні адреси майданчиків в мікрорайонах Київська та Тяжелів, а також детальний розклад руху громадського транспорту до вінницьких хуторів повідомлять напередодні відповідних ярмарків.
3: До участі запрошують безпосередніх виробників продовольчої та сільськогосподарської продукції, власників особистих селянських господарств, фермерів та аграріїв, сільгосппідприємства, локальних і крафтових виробників, а також на ярмарках можна буде представити овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, бакалію, олію, рибу та інші товари власного виробництва. Участь громадських організацій, благодійних фондів та релігійних організацій у межах цього ярмарку не передбачена. Чи нам наголошують організатори.
4: І нагадаємо, що реєстрація виробників для участі в ярмарках уже розпочалася. І посилання на реєстрацію є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
3: Рухаємось далі, продовжуємо прокидатися.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо випили кави і заснули, це ще не означає, що кофеїн не працює. Чому одна чашка діє на людей зовсім по-різному, давайте дізнаватися. Одна людина випиває еспресо після обіду і до ночі не може заснути, а інша спокійно п'є каву ввечері і через годину вже спить. Це часто породжує міф, що на когось кофеїн узагалі не діє. А насправді вчені пояснюють різницю значно складніше. Реакція залежить від генетики, швидкості метаболізму, звички, режиму сну і навіть гормонального стану.
3: Ось так от, намагаюся збадьоритися, в мене не получається. Так.
2: Я сплю після кави 100%.
3: Окей, кофеїн працює переважно через блокування аденозинових рецепторів у мозку. Аденозин накопичується впродовж дня і поступово підсилює відчуття сонливості. Коли кофеїн займає частину його рецепторів, мозок тимчасово отримує слабший сигнал про втому. Саме це ми сприймаємо як бадьорість.
2: Однак швидкість розщеплення кофеїну дуже різниця. У частини людей ферменти печінки працюють швидше, тому стимулюючий ефект слабше раніше. Інші метаболізують речовину повільніше і можуть відчувати наслідки навіть через багато годин після чашки кави.
3: Регулярне споживання теж змінює реакцію. Людина, яка щодня п'є кілька порцій кави, поступово формує толерантність і може майже не відчувати різкого підйому. Але це не означає, що кофеїн ніяк не впливає на організм. Він усе одно може змінювати структуру сну або частоту нічних пробуджень.
2: І саме тому здатність заснути після кави не є доказом повної нечутливості. Людина може заснути швидко, але отримати менше глибокого сну або прокинутися раніше, не пов'язуючи це з напоєм кілька годин тому.
3: І на дію кофеїну впливають і ліки, і вагітність, і коріння та деякі фізіологічні стани. Саме тому універсальна порада – не пити каву після 14-ї для когось буде занадто суворою, а для іншої – зовсім недостатньою.
2: Така ось цікава історія про каву. Пишіть, чи засинаєте ви після кави, чи ні. Чи бадьорі постійно. А тим часом рухаємось далі. Все найцікавіше попереду – це місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Для юних вінничан відбувся спортивний захід «Сила спорту», під час якого діти вчилися безпечно їздити на велосипеді. На майданчику діти тренували рівновагу, гальмування та маневрування. Вони вчилися дивитися вперед, контролювати швидкість і помічати перешкоди.
3: Швидкість, азарт і багаторуху спортивний захід «Сила спорту» зібрав у Вороновиці близько 200 дітей і дорослих. Поки юні учасники змагалися, батьки вболівали і підтримували їх. До велопрограми долучився департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Діти від 7 до 12 років проходили велозмійку на швидкість. Підлітки 12-16 років виходили на старт гонки на вибування, а учасники від 14 років виконували завдання велоквесту. Для заїздів надали 10 муніципальних велосипедів, для нагородження – частину призів.
3: Угу. І під час велопробігу учасники їздили вулицями міста, області і зупинилися біля палацу Групольських на алеї слави загиблих воїнів. Вони вшанували полеглих захисників хвилиною мовчання. Проїжджаючи повз акцію на підтримку родин безвісти зниклих, велосипедисти дзвонили у дзвіночки. На стадіоні проходили волейбольний турнір, виступи шкіл, бойових мистецтв і майстер-класи. Працювали тир та фудкорт. Гостей пригощали козацьким кулушем.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години. Вінницька поліція затримала чоловіка, який забрав у дитини самокат. Наприкінці вересня у Вінниці розпочнуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 1-ї години ночі до 5-ї ранку. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Рішення перенести початок комендантської години з опівночі на 1-ру годину ночі у Вінницькій області узгоджено з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Водночас усі обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Полеглому військовослужбовцю з Козятинської громади Валерію Кінзерському встановлять горельєф на пантеоні героїв Холодного Яру. Цьогоріч з 3 по 4 жовтня біля Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря відбудуться традиційні вшанування героїв України. Також заплановане відкриття ще 8 горельєфів полеглим воїнам російсько-української війни. Серед них і військовому з позивним інженер. Уродженець села Пиковець з 2014 року пішов добровольцем боронити Україну від окупантів. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Командир мотопіхотного взводу загинув під час боїв за місто Бахмут на Донеччині. Нагороджений орденами за мужність 3-го і 2-го ступенів. Вінницька поліція затримала чоловіка, який силоміць забрав самокат у 10-річного хлопчика. До правоохоронців звернулися діти, які були свідками злочину. Вони розповіли, що поблизу будинку на вулиці Максима Шимка невідомий забрав самокат у їхнього сусіда і поїхав на велосипеді. Згодом було встановлено особу грабіжника – це 49-річний мешканець обласного центру. Самокат правоохоронці повернули дитині. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, затриманому загрожує до 10 років позбавлення. Наприкінці вересня у Вінниці розпочнуться традиційні осінні сільгосп-ярмарки. Протягом 5 вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, а також саджанці. Безпосередньо у виробників. Перший сільгосп-ярмарок відбудеться 26-27 вересня на вулиці Миколи Ващука, на ділянці від вулиці Келеської до Василя Порика. Наступні – 3-4 жовтня у мікрорайоні Київська, 10-11 жовтня в Тяжилові, 17-18 жовтня у Вінницьких хуторах. До участі запрошують виробників сільгосппродукції. Деталі та реєстрація за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави», як завжди, зустрічає гостей. Сьогодні день білого шоколаду, і тому будемо говорити не лише, напевно, що про білий, а про шоколад загалом. Чорний, молочний, білий, які ще, Яна, є?
3: З начинками, з добавками, шоколадом.
2: Начинками, з добавками, про весь шоколад, який тільки може бути в цьому світі. Саме з цього приводу до нас завітала психологиня, нутриціологиня Галина Бурковська. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Розповідайте, як починається ранок психологині, нутриціологині? З шоколаду чи ні?
4: З води. Ранок в мене починається з води.
2: Скільки потрібно пити води?
4: Ну, зазвичай одна-дві склянки по 200-250 мілілітрів. Це буде окей.
2: Пів літра води одразу зранку і це нормально?
4: Ну, нормально.
2: Під шоколадочку?
4: Так. Так. Так. Під шоколадочку не треба.
2: Не треба.
4: Шоколад краще пізніше.
3: А якщо шоколадочку чорну, білу, молочну з начинками?
4: Ну, я більше полюбляю чорний шоколад. Мені він подобається, він мені смакує. І він додає трошки більше настрою. І більше енергії. І не дуже хочеться спати.
2: Кажуть, що він дієтичний, чорний шоколад.
4: Напевне, так.
2: Нехай
4: Але кожний

0: думає, як він думає. Якщо більше 70% какао, то тоді він буде дієтичний.
1: Окей. Так. З'їсти один шматочок чи вже всю плитку, щоб душа розгулялась?
0: А от як вийде, насправді. Взагалі, корисно, коли ми їмо один шматочок, а може два шматочки, але буває по-різному. Все
2: шматочки
0: залежить
2: різні
0: від стану.
2: Бувають.
0: І шматочки, і стани різні бувають, і потреби різні бувають.
2: Взагалі, мені здається, це така пастка з шоколадом, тому що коли купляєш плитку шоколаду, ти її з'їдаєш всю одразу. А коли ти купляєш цукерки, ти їх можеш якось дозовано їсти.
0: Так,
2: з шоколадом тому, так не виходить з плитку.
0: Не виходить. Особливо, коли ти береш шоколадку на 300 грам або на 200 грам і думаєш, я буду так їсти місяць по маленькому шматочку. Я вам скажу, це неправда. Експерименти проводила і нічого з цього не виходить.
1: І навіть на вечір розтягнути не вдається, правда? Не.
2: А можна навіть домовитися з собою, що зараз з'їм і вже там не буду місяць їсти, так? А потім забути просто про це.
0: Можна домовитись, але, знаєте, наше підсвідомлення свідомо завжди знає, де прихована ця шоколадка. І тому воно її обов'язково знайде, і ви не ляжете спати, поки шоколадка не прийде до вас.
1: 100%. Ось такое.
2: Так, шоколад, що ви думаєте, це задоволення чи спокуса?
0: А? Можна сказати, що і задоволення, і спокуса.
2: Під час дієти можна шоколад їсти чи ні?
0: Можна, звичайно. Дієта – це ж не відмова від того, що нам подобається. Це просто зменшення кількості, можливо, і вибір потрібного продукту, саме якісного.
1: Так, шоколад від стресу, так чи ні?
0: 50 на 50. Якщо тільки шоколад від стресу, то ні. А якщо шоколад, прогулянка, спілкування з друзями, подорожі і багато чого іншого, ну, звичайно, спілкування з психологом, то тоді так, ок.
1: Ага, настала осінь, осіння хандра в багатьох вже береться. Осінь без шоколаду, реально?
0: Ну, реально.
1: Для тих, хто не любить, так?
0: Для тих, хто не любить. А хто полюбляє шоколад, то реально це прийти після холодної вулиці додому, взяти чайок зробити собі, до прикладу, або каву, або какао, будь-який улюблений напій, взяти шматочок шоколаду, закутатись в плідік, да, сісти поряд з улюбленою людиною, або з кішкою, собачкою, хто з ким, і насолоджуватись процесом. Тобто шоколад – це не завжди про їжу, це про процес і насолоду.
1: Оце ви спокушаєте зараз піти додому і дійсно під пледик із шоколадом
2: є,
1: заставити?
2: Так, є такий момент. Все, починаємо нашу офіційну розмову. Давайте так. Шоколад – це продукт, якому взагалі є місце у здоровому харчуванні?
0: Звичайно, звичайно. Я давно вже працюю як дієтолог і нутриціолог, і я вам скажу…
2: Шоколадіст.
0: Так. Ті люди, які приходять в харчування, вони зазвичай говорять, я люблю шоколад або цукерки, і я не хочу відмовлятися. А не потрібно відмовлятися, тому що в раціоні має бути все, що приносить нам задоволення. Просто має бути потрібна кількість. Ми не маємо занадто багато чого їсти. Саме корисний продукт, якщо його занадто багато, він для нас не корисний.
1: Скільки потрібно шоколаду їсти, щоб під час дієти можна було його вживати правильно?
0: Це може бути 20-25 грам, і цього буде достатньо. І при цьому насолоджуватись від процесу. Да? Ми не просто... Ми маємо розуміти, що шоколад – це не тільки харчування, що це ще емоції. І якщо ми заїдаємо емоційний стан – це одна історія. А якщо ми просто в раціоні його їмо, то це зовсім інша історія. Насолоду ми маємо отримувати, тому що він про насолоду. Тобто ми маємо його їсти повільно, приємно і з задоволенням.
1: Ось це ви дійсно спокушаєте, що після ефіру ми пішли і придбали собі шоколад?
2: Варіантів вже немає, так, я зрозумів. А чим принципово відрізняється чорний, молочний, білий шоколади?
0: В чорний шоколад він більше має какао, молочний шоколад там більше цукру і молока, а якщо ми візьмемо білий шоколад, він взагалі з какао масла. Тому він більш такий поживний, він теж має молочні продукти, то входять в міст, і багато цукру.
2: І саме він і опиняється під найбільшою критикою, так я розумію?
0: Опиняється. в ньому найбільше калорій, але насправді, якщо ви його з'їсте шматочок два, нічого страшного не буде. Чому? Тому що він занадто солодкий, він трохи може бути навіть приторний, і ми його багато не з'їмо. Знаєте, він такий. Зазвичай, якщо ми візьмемо 10 людей, в основному з 10, одна людина буде тільки любити білий шоколад.
2: От в мене виникло питання. Ми постійно говоримо шматочок, шматочок, шматочок. Навіщо продають шоколадні плитки великі? Можна ж маленькі шматочки?
0: Можна.
2: Це цукерки будуть називатися.
0: І є такі шоколадки, які вже поділені на порції. І дуже зручно, коли ми візьмемо цю малесеньку порцію з собою і попити десь в місті каву з тою шоколадкою. Але, напевне, наші виробники, вони думають про те, щоб ми більше купували,
2: щоб нам
0: більше
2: було
0: їли,
2: дуже добре.
0: І щоб нам було дуже смачно. І, напевне, ще для того, щоб ми могли поділитися з друзями, рідними, близькими, щоб ми не одні їли цей шоколад.
2: От в мене історія з життя. От ви кажете, поділений є. Так, є такі плитки, одразу так, поділені на шматочки. А я його не сприймаю як шоколадну плитку.
1: Ти його з'їдаєш повністю?
2: Не повністю, але в мене таке відчуття, що мені не додали.
0: Не додали.
2: Так. А коли вона ціла, це ти розумієш, ага, відламав, вже половина, а якщо ще половина лишилася, то навіщо її вже лишати?
0: Дійсно, а навіщо її лишати? Краще її з'їсти ще з кимось, тоді ми його занадто багато не з'їмо.
1: Я себе щойно зловила на думці, скільки разів за ефір ми скажемо це слово. Шоколад, шоколад, шоколад, шоколад.
2: Шоколад.
1: Так, можете, хто нас слухає, дивиться, можете рахувати, а потім нам написати, позвонити, сказати. Але ми продовжуємо вживати далі за слово шоколад. Якщо ми обираємо шоколад у магазині, на які інгредієнти варто звертати увагу?
0: На вміст какао обов'язково, його має бути більше 70%, тоді це шоколад хороший. Якщо ми обираємо білий шоколад, то ми, я б сказала так, що ми тут більше дивимося на виробника. Чи довіряємо ми цьому виробнику, чи не довіряємо. І, звичайно, кількість жиру, кількість калорій, це все те, на що нам потрібно звертати увагу.
2: А чорному шоколаду приписують багато корисних властивостей, так і для серця, і для мозку, і для настрою, і для всього-всього-всього. Що підтверджено, а що міф?
0: Я б сказала так, що для судин шоколад і для настрою він, в принципі, ок. А якщо ми подивимося всі інші, ну, те, що ви перерахували, так, то воно не підтверджено, але мені здається, що для настрою воно дуже добре підходить. І взагалі люди, коли споживають шоколад, вони, мені здається, стають добрішими, цікавішими, і в них очі світяться.
1: А оскільки підходить для настрою, значить настрій вже впливає на здоров'я.
0: Звичайно.
1: Так, ми зараз будемо лікарями, які якраз будемо все це підтверджувати.
2: Так, він залишається, тобто шоколад залишається калорійним продуктом, так?
0: Так?
2: Коли його вживання може стати вже проблемою для організму і кому його варто обмежувати?
0: Коли ми занадто багато його їмо. Якщо ми дивимося на плиточку шоколаду, то там 500-600 кілокалорій. Це багато. Як ви кажете, да, я не можу зупинитися, і тоді я можу з'їсти цілу плиточку. Якщо кожного дня по плиточці, або навіть по пів плиточки, то ми можемо набрати навіть вагу. Шоколад, він не є дуже корисним для тих людей, які хворіють цукровим діабетом, і в яких порушений ліпідний обмін. Він взагалі в помірній кількості є нормальним. Але якщо його занадто багато, тоді це не буде добре.
2: А поширене правило під час дієти – солодкі під забороною. Справді?
1: Вже почув, що ні.
0: Ні в якому разі.
2: Ніяких дієт.
0: Якщо ми накладаємо заборону на будь-який продукт, не тільки на шоколад, тоді наш розум, він ще більше буде хотіти і ще більше буде його шукати. І ми, навіть коли ми раніше їли з плитки шоколаду один шматочок, ми вже будемо хотіти з'їсти 2-3, і це процес, який неможливо потім зупинити. Тому дозволяти краще.
2: Я думаю, що це взагалі така залежність. Чому? Тому що коли немає чогось, от немає солодкого, все, починають тремтіти вже руки і щось хочеться щось солоденького. Якщо солодкий є, але ти його заховав, і буває таке, що забув, все нормально.
0: Нормально.
2: Тому чому? Що ти згадав, а там є, ну і є, і хай буде.
1: Угу. Одразу випливає питання, чому нам хочеться так багато шоколаду, або просто хочеться солодкого шоколаду. Угу. Це сигнал організму про якісь, про якусь потребу, чи більше психологічна?
0: Тут може бути по-різному. Насправді говорять, що не вистачає магнію, якщо нам хочеться солодкого. Але насправді це все залежить від самої людини. Може бути психологічно, не вистачає задоволення, не вистачає спілкування, або ми занадто втомлені, або виснажені, злі, агресивні. Від різного нашого стану є та чи інша потреба в шоколаді. Тому що шоколад, він все-таки більше про задоволення, і якщо у нас поганий настрій, і ми заїдаємо цією шоколадкою, то це нам дійсно про задоволення.
2: Чи може звичка нагороджувати себе шоколадом поступово перетворитися на спосіб заїдати стрес?
0: Може, може. Це не має бути постійно, але ми можемо собі це дозволити.
2: Якщо, як мені дізнатися, що я хочу шоколаду, тому що він смачний, я хочу його смак, чи я намагаюся за допомогою їжі впоратися з цими емоціями якимись?
0: Ну, спочатку потрібно що зробити? Перед тим, як купити шоколадку або взяти шоколадку, задати собі запитання, чи я справді хочу їсти, чи я хочу цю шоколадку, чи я хочу заїсти якусь ситуацію, притягнути якийсь свій стан в своє життя. Якщо ми хочемо шоколаду, тому що ми хочемо його просто поїсти, то тоді ми обійдемося одним шматочком. Якщо ми заїдаємо якийсь стан, ми будемо їсти його доволі таки багато.
2: Так.
1: Якщо ми так взяли дуже широко цю тему. Є популярний міф, шоколад робить нас щасливими. От ми якраз кілька хвилин про це і говорили. Так. Чи справді він може покращувати настрій? Чи це більше про задоволення? Більше це задоволення пов'язане зі смаком, з очікуванням, чи з якимось ритуалом?
0: Можна все це об'єднати. Насправді шоколад, він має різні властивості, тому можна віднести його і до ритуалу, тому що насправді, і коли людина в дитинстві, можливо, отримувала задоволення від спілкування за одним столом, за чаєм із шоколадом, з цукерочками. І вона пригадує цей стан, вона входить в цей стан, і вона, звичайно, що може заспокоїтися. Тому ми дивимося на шоколад як на те, що може бути для нас ритуалом, способом для того, щоб ми могли спілкуватися, об'єднуватися, полюбити себе, а можемо подивитися на нього як на щось шкідливе для нас. Тому це ми обираємо. Ми обираємо, що для нас цей шоколад.
1: Угу.
2: А восени кажуть, що більше хочеться солодкого шоколаду. Є такий момент, що це пов'язано? Коли холодно,
0: да.
2: Гряка.
0: Зігрітися, ми коли виходимо на вулицю, зазвичай літом, да, є сонечко. Ми наповнюємося цим теплом, ми наповнюємося цим позитивом. А зараз у нас що? День коротший, сонця менше, більше похмуро, стан такий трошки гнітущий у багатьох людей, у багатьох, не у всіх. І тоді людина, що хоче отримати цього задоволення не тільки від природи і погоди, а й від того, що вона щось з'їсть смачненьке для себе.
1: Так, тоді ми трошечки підсумуємо, як їсти шоколад так, аби отримати від нього задоволення, але не перетворювати це задоволення на якийсь заборонений плід або спосіб заїдання емоцій.
0: В першу чергу потрібно зрозуміти, що для вас це шоколад. Якщо це шоколад для того, щоб ви отримували задоволення, то пошукати ще, що може вам приносити це задоволення. Тому що шоколад – це не єдиний продукт, який для задоволення. Він може бути доповнюючим. Їсти шоколаду рівно ту порцію, яка вам це задоволення принесе. Не з'їсти його занадто багато. 20-30 грам за день – це є більш-менш нормально, і від цього ви і не поправитесь, і не попадете в залежність. Можна їсти, якщо 20-30 грам, то це достатньо їсти навіть кожного дня. А я вам скажу, якщо я пишу меню, до прикладу, то 2-3 рази на тиждень це буде добре.
1: Угу. А все ж таки, якими корисними продуктами його можна замінити?
0: Це можуть бути сухофрукти, смачненькі. Це можуть бути горішки, якщо ми можемо, хочемо такого якогось задоволення. Це може бути смачний чай. Але насправді я би його не заміняла. Ага. Я, можливо, поміняла би білий на чорний. І це буде добре.
1: Ось так.
2: Пані Галина, дуже дякуємо, що завітали, підсолодили наш сьогоднішній ранок. Нагадуємо, що в нашій студії була психологиня, нутриціологиня Галина Бурковська. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
5: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом для ветеранів Вінницької громади та членів їхніх сімей провели САП-ретрит. Учасники мали можливість провести час на природі, спробувати новий вид активності, поспілкуватися та просто відпочити від щоденних справ.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, минулого тижня у Вінниці для ветеранів громади організували відпочинок на САП-дошках в рамках комплексу заходів «Простір єднання ретрити молоді та ветеранів». Захід провели представники відділу молодіжної політики спільно з департаментом соціальної політики Вінницької міської ради.
2: Учасники мали можливість провести час на природі, спробувати новий вид активності, поспілкуватися та просто відпочити від щоденних справ. Катання на САП-дошках поєднало рух, відпочинок на воді та невимушене спілкування. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці під час пожежі в багатоквартирному будинку на вулиці Олега Антонова надзвичайники врятували кошеня. Коли в оселі зайнялася, всередині нікого не було. Задимлене помешкання стало небезпечним, але маленький вусолап знайшов спосіб подати знак. Виліз на підвіконня, аби його побачили. Йдеться на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.
3: Рятувальники піднялися автодрабиною на п'ятий поверх, дісталися до задимленої оселі та врятували тваринку. Живого, але наляканого хвостика вони передали власниці, яка вже чекала на свого улюбленця. Яка історія зі щасливим кінцем, правильно?
2: Так.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Кравчуком Рустамом Євгенійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ковре Олександр Ігорович. Мазур Ярослав Степанович. Попов Олексій Юрійович. Павлов Юрій Федорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів, я не знаю. Але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всіх вітаємо на хвилі «Місто над Бухом». Продовжуємо прокидатися. Нагадаємо, що вівторок, 22 вересня на календарі. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 10 градусів. Опадів не передбачається, хмарно. Вдень очікуються опади, мінлива хмарність, плюс 13, плюс 14 градусів. І ввечері плюс 10, плюс 13, і знов-таки очікуються опади. За останні 130 років найтепліше було в 2003-му, плюс 27 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1960-му. 1961 році

0: 0 градусів Цельсія. Уяви собі, майже сніг, напевно, що був.
1: Ой-ой-ой, в жовтні?
0: В жовтні.
1: Ой, в жовтні.
0: В вересні.
1: У мене вже жовтень, окей. Народний прогноз погоди ми також маємо. 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а вечори довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, це до ясної осені. А сніг прийде не скоро.
0: Продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше. Сайт містонадбухом.com.ua. Їдемо далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом у Вінниці покажуть виставку про викрадені росіянами твори Херсонського музею. 22 вересня сьогодні у Вінниці відбудеться екскурсія виставкою «Херсон. Не вкрадене. Штудії та омажі». Експозиція присвячена колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, значну частину якої викрали російські окупанти.
3: Захід анонсує департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Виставка є всеукраїнською. Українським мистецьким проєктом сучасні українські художники створили студії, малюнки з натури та омажі, тобто роботи з присвятою до викрадених музейних творів. Через ці роботи автори переосмислюють втрачену культурну спадщину та говорять про пам'ять, культуру та ідентичність і збереження українського мистецтва.
2: Екскурсія відбудеться 22 вересня о 12:00 у Вінницькому обласному художньому музеї за адресою вулиця Соборна, 21. Участь безкоштовна, але необхідна попередня реєстрація. Кількість місць обмежена. Форма реєстрації є на сайті містонадбухом.com.ua.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, тим часом трьом вінницьким науковцям призначили стипендію Верховної Ради України імені Бориса Патона. Фінансову підтримку від держави отримали професорки Вінницького національного аграрного університету, як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницького національного аграрного університету.
3: 17 вересня 2026 року Верховна Рада України прийняла постанову Верховної Ради України про призначення у 2026 році стипендій Верховної Ради України імені Бориса Патона, згідно якої 39 талановитим молодим ученим призначено стипендію на використання високорейтингових наукових робіт, серед яких три науковці Вінницького національного аграрного університету.
2: Світлана Лутковська, доктор економічних наук, професорка, перша проректорка, провідний науковий співробітник на виконання наукової науково-технічної роботи, розробка організаційно-економічної моделі функціонування інноваційного орієнтованих кластерів для стимулювання впровадження біоенергетичних технологій в аграрному секторі України.
3: Інна Гончарук, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, провідний науковий співробітник на виконання наукової роботи ESG «Концепція сталого розвитку аграрних підприємств для забезпечення енергетичної незалежності та кліматичної нейтральності».
2: Ганна Панцерова, доктор сільськогосподарських наук, професор, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства, провідний науковий співробітник на виконання наукової науково-технічної роботи, розробка біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур задля гарантування продовольчої безпеки у період післявоєнного відновлення. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом поліція Австралії платитиме $20 водіям, які після зупинки виявляться тверезими. Уявіть
3: ух
2: собі.
3: Ти.
2: А поліція міста Манджимап у Західній Австралії запустила незвичайну кампанію з безпеки на дорогах. У вересні водіям, які під час перевірки на алкоголь покажуть нульовий результат, можуть вручити ваучер на $20.
3: І поліцейські планують роздати 100 таких ваучерів під час дорожніх перевірок. Акція припала на період футбольних фіналів та напередодні шкільних канікул, коли на дорогах очікують більше автомобілів.
2: За словами сержанта Тайлера Вінтера, ідея полягає не лише в контролі порушників, а й у заохоченні водіїв, які дотримуються правил. Ініціативу запропонував місцевий комітет з безпеки дорожнього руху. Організатори вважають, що позитивна взаємодія з водіями та винагорода за правильну поведінку можуть допомогти донести повідомлення про безпечне водіння.
3: Втім, кримінолог Меті Морган ставиться до ефективності такого підходу обережно. Він зазначив, що ваучери можуть покращити взаємодію поліції з громадою, але поки невідомо, наскільки вони здатні реально зменшити кількість випадків керування автомобілем у стані сп'яніння. Водночас, за його словами, дослідження показують позитивний вплив миттєвого зворотного зв'язку на поведінку водіїв.
2: На реалізацію програми витратили $2000. Така ось історія. Ну що ж, будемо і далі спостерігати, чим завершиться ця програма, а тим часом рухаємось далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінниця взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. Для ветеранів Вінницької громади та членів їхніх сімей провели САП-ретрит. Про це слухайте далі. Вінниця взяла участь у 5-му міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. 18 по 20 вересня у турецькому місті Бурса відбувся 5-й міжнародний гастрофестиваль. Вінниця, як місто-побратим, вже втретє доєдналася до цієї події, презентуючи багато гастрономічну спадщину Поділля. Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фесті представили знамениту пшоняну кашу зозуля і традиційний десерт чорнослив у сметані. Крім того, впродовж усіх днів заходу гостей пригощали вінницьким мармеладом. На завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники міст-побратимів готували пліч-о-пліч з місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви. У цьому конкурсі команда з Вінниці поціла почесне друге місце. Електронну версію каталогу «Смак Поділлю», в якому є рецепти двох представлених на гастрофестивалі в Туреччині страв, можна завантажити на сайті Вінницької міської ради. Бригади Вінниця облводоканали лагодитимуть водогони за адресами Богона 220, Замостянська 25, Коцюбинського 4, Гонти 19, Ляліратушної 89, Захисників неба 18. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у Вінниці Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове припинення подачі гарячої води. За адресами Тичини 11 12 13, Клена 1 5 12 18 22, а також з 2 години 22 вересня до 24 години 26 вересня. Ващука 23, провулок Кар'єрний 3. Причина – усинення пошкодження трубопроводу та ремонт теплових пунктів. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про можливі тимчасові перерви в електропостачанні за такими адресами: Богуна, вулиця і провулок, вулиця Мічуріна, Чикаленка, П'ятничанська, Кобилянської, Гавриш, Тобілевича. А також на Хмельницькому шосе автостанція Західна, Братславська, 62, Замостянська у будинках з 36 по 46 і вулиця Бевса. Для ветеранів Вінницької громади та членів їхніх сімей провели САП-ретрит. Захід проводили представники відділу молодіжної політики спільно з департаментом соціальної політики Вінницької міської ради. Учасники-учасниці провели час на природі, спробували новий вид активностей, поспілкувалися і просто відпочили від своїх щоденних справ. Катання на САП-дошках поєднало рух, відпочинок на воді та невимушене спілкування.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно, температура повітря до 10 градусів вище нуля, в день плюс 13, плюс 14, можливий короткочасний дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Богом.
1: Ми обираємо.
0: Ви насолоджуєтесь.
1: На 101 і 8 FM.

давай забудемося. Вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся. В серці ми тепло спасем, разом ми поборемося. Викину

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості, і синоптики прогнозують на ранок температуру плюс 10 градусів без опадів. В день плюс 13, плюс 14, мінлива хмарність, можливі опади у вигляді дощу. І ввечері плюс 10, плюс 13, знов-таки очікується дощ. За останні 130 років найтепліше було в 2003-му, плюс 27 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1961-му, 0 градусів Цельсія. Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua, найактуальніше і цікавіше. Цікавіша інформація саме там.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом давайте дізнаємося, що очікувати від зірок сьогодні. Овни, розпочинаємо з вас. За жодних обставин не можна шкодувати себе. По-перше, у вас немає для цього жодних підстав, а по-друге, такий настрій позбавить вас працездатності, яка вам буде особливо потрібна цього дня. Тельці, спалахи гніву, які можуть переслідувати представників вашого відносно спокійного знака протягом усього дня, потрібно спрямовувати як атом у мирне русло, наприклад, на роботу або на домашні справи. Близнюки. Цей день, звісно, за можливості, рекомендується провести на самоті та в спокої, без подразників. У вигляді людей навколо вам вдасться зробити набагато більше того, що ви спочатку запланували. Раки. Незважаючи на приплив енергії, який ви можете відчути цього дня, це найімовірніше завадить роботі, ніж допоможе. Щоб цього не сталося, не варто безладно хапатися за все одразу. Потрібно чітко діяти за планом. Леви. Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх засуджувати. Спочатку спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, а вже потім робіть висновки. Лише в такому разі вони не будуть поспішними. Далі діви. Цього дня, як би дивно це не звучало, не варто надто тісно спілкуватися з близькими людьми. Оскільки існує ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго, необхідно звести спілкування до мінімуму. Терези. Цей день сприятливий для виправлення раніше припущених помилок, як у професійному, так і в особистому плані. Можна доопрацювати проєкт, у якому є похибка, або перепросити людину, яку ви образили. Скорпіони, поліпшити стосунки з близькою людиною не так складно, як здається представникам цього знака на перший погляд. Головне, хоча б ненадовго припустити, що вона, як би дивно це не було, теж може мати рацію. Стрільці. День, коли слід відсунути на другий план розв'язання будь-яких матеріальних питань, віддавши перевагу духовним. Цікаво, що з часом саме такий життєвий підхід принесе вам фінансовий прибуток. Козероги, не відмовляйте у допомозі іншим, навіть малознайомим чи зовсім незнайомим людям, які звернуться до вас із проханням вирішити їхні проблеми. Те, що вам нічого не коштуватиме, для них стане суттєвою підтримкою. Водолії. Дуже важливо звертати увагу на будь-які сигнали, які надсилатимете вам цього дня доля. Вони допоможуть правильно зорієнтуватися у складній ситуації, що склалася, професійній чи життєвій. І риби. Сьогодні бажано присвятити день повноцінному відпочинку. Це допоможе розслабитися та відновити сили, які ослабли перед важливим професійним проривом, що чекає на вас найближчим часом. Ось такі поради від зірок. Дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Реклама.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Варшаві 19 вересня відбувся 12-й чемпіонат Європи з майстерності водіїв трамваїв «Трем-М». У змаганнях взяли участь 26 двоосібних команд із європейських міст та австралійського Мельбурне. Одним із найвидовищних випробувань став своєрідний трамвайний боулінг. Водіїві потрібно було за допомогою трамвая збити кеглі. Втім, учасникам довелося продемонструвати не лише силу, а й максимальну точність. В одній із дисциплін вони мали загальмувати так, щоб із миски, встановленої на трамваї, пролилося якомога менше води. Також водії визначали швидкість із закритим спідометром, виконували точне гальмування, рухалися заднім ходом за командами свистка та кидали м'яч у баскетбольне кільце просто з вікна трамвая. Перемогу в чемпіонаті здобула команда з Праги – Вендула Тмейова та Зденек Рихтар. Друге і третє місце посіли представники Ораді та Софії. Наступний чемпіонат Європи з майстерності водіїв трамваїв відбудеться у Люксембурзі 3 липня 2027 року. Ось така цікава історія.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом Кіт Герінгтон, який зіграє Гілдероя Локарта у серіалі «Гаррі Поттер», розповів, що погодився на роль практично без вагання, адже давно має особливий зв'язок із книжковим всесвітом Джоан Роулінг. Герінгтон зізнався, що регулярно слухає аудіокниги «Гаррі Поттера» у виконанні Стівена Фрая. За словами актора, вони допомагають йому засинати, оскільки йому складно вимкнути думки перед сном. І цікаво, що Герінгтон уже знайомий з персонажем Локарта. Раніше він озвучив цього героя для аудіокнижок «Гаррі Поттера» від Audible. У серіалі HBO Гілдерой Локарт уперше з'явиться у другому сезоні. Раніше цю роль мав виконувати Ніколас Голд, однак актор залишив проєкт через напружений робочий графік. Зйомки другого сезону вже тривають. Окремою перевагою для Герінгтона стало місце зйомок. Серіал створюють на студії Warner Bros. У Лівздені, неподалік від його дому, і завдяки цьому актор може поєднувати роботу над проєктом із сімейним життям і проводити час зі своїми двома дітьми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа визначились з місцем проведення мегабою. Бенфіка перервала безпрограшну серію з 55 матчів у чемпіонаті Португалії та зупинилася за крок від клубного рекорду. Тандем скелелазів з рекордом Європи приніс Україні перше за 8 років золото світової серії. Про це далі. Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа мають намір провести очний бій у Вельсі до кінця року. Команди обох боксерів працюють над організацією поєдинку в Кардіфі. Ймовірна дата бою – 11 грудня, проте вона не є остаточною та може зазнати змін. Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на проведення поєдинку ще у квітні 2026 року. За домовленістю боксерів, бій мав відбутися до кінця календарного року. Команда Джошуа наполягала на проведенні бою у Сполученому Королівстві. Очікувалося, що бій за Британію відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі. Якщо сторонам вдасться узгодити умови поєдинку, його можуть офіційно анонсувати вже до кінця цього тижня. Бенфіка поступилася вперше за 604 дні в чемпіонаті Португалії та перервала безпрограшну серію у понад 50 матчів. У матчі сьомого туру «Орли» поступилися лідеру турнірної таблиці Ліги Португалії «Порту». Внаслідок поразки від «Порту» Бенфіка перервала серію з 55 матчів без поразок у чемпіонаті. Їй не вистачило одного непрограшного матчу, щоб повторити рекордну серію клубу в 1976-78 роках. Тоді вперше за 57 матчів «Орли» також програли «Порту» 1 вересня 1978 року. Загалом, теперішня безпрограшна серія команди тривала 55 протистоянь, з яких у 15 матчах «Бенфіка» грала в нічию. У китайському Чунціні відбувся третій етап світової серії в сезоні 2026 зі скелелазання у дисципліні «Швидкість». Від початку сезону на рівні серії запровадили змагання за стафетна швидкість, в яких Україну представляє чоловічий тандем Григорія Ільчишина та Ярослава Ткача. У фіналі українці зійшлися з американцями, де здобули золото, вдруге оновивши європейський рекорд з часом 10,3 секунди. Натомість представники Сполучених Штатів завершили змагання без часу через фальстарт. Попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість до цього етапу також належав українському дуету. Ільчишин та Ткач встановили його цьогоріч на етапі світової серії у Кракові – 10,31 секунди. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Україні запустили мобільний застосунок для донорів крові. На Миколаївщині скорочено тривалість комендантської години. Військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації, можуть переоформити її у ЦНАПах. А зараз про це та інше докладніше. Світ. 5 держав світу засудили проведення Росією виборів до Державної Думи на окупованих територіях України. Це Канада, Австралія, Норвегія, Нова Зеландія та Сполучене Королівство. У спільній заяві МЗС цих 5 країн зазначається, що проведення виборів депутатів до Нижньої палати російського парламенту на тимчасово окупованих територіях України, як Росія вже вчинила минулими вихідними на Кримському півострові, в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі, це грубе порушення суверенітету і незалежності України, а також статуту Організації Об'єднаних Націй.
2: Україна.
1: В Україні запустили мобільний застосунок для донорів крові. Завантажити його можна на сайті громадської організації «Агенти крові». Застосунок допоможе користувачам планувати наступні процедури донацій. Насилатиме сповіщення про термінову потребу у донорах певної групи крові. Також у додатку зберігатиметься історія всіх візитів до центрів служби крові. Є функція пошуку найближчих пунктів здачі крові, нагадування про необхідність здати кров – відповідно до групи донорства, отримання повідомлень про важливі новини та заходи, пов'язані з донорством. На Миколаївщині скоротили тривалість комендантської години. Вона стала на годину коротшою – з першої ночі до п'ятої ранку. Рішення було прийнято Радою оборони Миколаївської області, щоб адаптувати роботу державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських атак, а також за рекомендаціями уряду. Всі обмеження, які діють під час комендантської години, залишаються без змін. Раніше тривалість комендантської години було змінено на Вінниччині, Київщині, у Полтавській та Чернівецькій областях. Військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації, але отримали іншу законну підставу, можуть переоформити її у ЦНАПах. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Для переоформлення відстрочки необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг з документами, які підтверджують нову підставу для відстрочки. Працівник ЦНАПу сформує заяву і передасть її на розгляд, а система перевірить в реєстрі. Стрілоберіг, чи перебуває людина на військовому обліку, чи має вона відстрочку та коли завершується термін її дії. Поки триватиме розгляд заяви, діятиме чинна відстрочка. Рішення про переоформлення ухвалить комісія того ТЦК, де громадянин перебуває на обліку. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Це таке знайоме і водночас нове. Місто над Бугом. 101,8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Лис черниця. Лисові погано жилося, так він надумав зробитися черницею. Поліз у одній хаті, що в ній ніхто не жив, у комин, вимазався в сажу, причепив хрестик на шию, назбирав собі голуба, гусака, півня, селезня, пішов у Київ Богу молиться. Ішли та йшли, аж ось їм на дорозі трапилась річка. Лис і каже:
1: «Перш чим нам брести через оцю річку, треба вам усім висповідатись у мене. Я залізу в нору і буду вас по черзі кликати. А то все рівно вам, хто з вас грішний, доведеться втопитись».
0: Заліз в нору, покликав першого голуба. Голуб питав:
1: «Чим же я грішний?»
0: Лис каже:
1: «Тим ти грішний, що ти по полю літаєш та зерно збираєш, те, що його сіють люди, а тому ти втопишся».
0: Взяв та й з'їв, покликав півня.
2: «Чим же я винен перед Богом?»
0: А лис йому:
1: «А тим ти грішний, що ти рано встаєш, співаєш і людям досипати не даєш».
0: З'їв і півня, кличе гусака. Гусак пита:
2: «Чим я согрішив?»
0: Лис відповіда:
1: «В тім, що ти ходиш по чужих городах та їси чужу капусту. От через те ти не перепливеш річки».
0: З'їв і гусака, кличе останнього, селезня:
1: «А ну йди, голубчику, розкажу тобі, в чому ти грішний».
0: Селезень явку війшов у нору, як побачив самі головки з його товаришів, вискочив та й каже:
2: «Я піду, приведу гусей та качок, нехай скажуть, що я ні в чим не гірший».
0: Як його лис не просив, та він не згодився. Пішов дорогою, коли на його натрапив охотник. Хотів убити, а селезень упав та й качається, каже охотникові:
2: «Я тобі лиса покажу, тільки не вбивай мене».
0: Та й повів до нори, де сидів лис. Прийшли до нори, нора була під коренем одного дерева. Охотник засів під деревом, селезень підійшов до нори та й гука:
3: «А вийди, подивися, скільки я тобі свідків привів».
2: «Хай ідуть сюди»,
0: гука лис.
2: «Та їх дуже багато, всі не вмістяться і хочуть тебе бачити тут», каже селезень.
0: Лис тільки голову висунув, а охотник бах його та й убив. Взяв додому, і селезень пішов із ним жити додому. Та й досі десь так живуть.

0: як вовк та заєць покумалися. Якраз вовк з зайцем покумалися, приятелями були. Але якось так трапилося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голоден такий, що аж зубами дзвонить. Прибіг він до кума, нібито до зайця, та й каже:
1: «Ну, куме, що було між нами, то було. Але тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти».
0: А заєць каже:
2: «Ей, куме, та ти видиш, який я малий? Чим ти на мені наїсися? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу, на толоці кобила пасеться. То ти її дістань, то будеш мати що їсти».
0: Вовк каже:
1: «Добре, веди».
0: Прийшли вони на толоку, видять, пасеться кобила, а обротянка за нею по землі волочиться.
2: «Ото добре», – каже заєць. «Слухай, куме, я тобі поможу ту кобилу піймати, а піду вперед, схоплю за оборотянка, а ти тоді надбіжи, я тобі оброть засилю на шию. То вже нам кобила не втече. Якби хотіла втікати, то ти її лиш добре суп, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно заріжеш».
1: «Добре», – каже вовк.
0: Пішов заєць, кобила його не боїться, взяв оборотянку за кінець, зав'язав кульку, моргнув на вовка, той прискочив із-за корча, заєць йому заверх сильку на шию, а сам в ноги. Ей, як кобила звітрила вовка, як запищить не своїм голосом, як обернеться задом до вовка, як не зачне хвицькати. А вовк, як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже би всього відрікся, ба коли бобісова оборотянка на шиї зав'язана. А кобила січе ногами, так січе, що вовк уже й про світ не тямить. А заєць стоїть за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові:
2: «Та бо соб, куме, соб бери! Чому так не робиш, як я тобі казав?»
0: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк, як не пуститься тікати, а вовк на оборотянці за нею тягнеться. Що він не гепне об камінь або пеньок, то вона гадає, що він хоче на неї скакати, та й ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя, чи кобила теля вродила, чи що. Приходить ближче, а то вовк за шию на оборотянці зав'язаний. Не знати вже, чи був небіжчик, те аж там йому кінця доїхали. Досить, що відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять.
3: Казково.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку в Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британія допоможе Саудівській Аравії протистояти хуситам. Макрон оголосив про посилення української ППО. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу у Вінниці передала обладнання «Червоній калині». Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Велика Британія погодилася надати Саудівській Аравії військову підтримку для захисту енергетичної інфраструктури від атак хуситів. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Берне. За його словами, Ар-Ріяд звернувся до Лондона з проханням по допомогу. І британська сторона погодилася забезпечити оборонну дозаправку саудівських літаків в повітрі. Прем'єр наголосив, що підтримка має допомогти захистити енергетичні об'єкти та зберегти безперебійні поставки нафти з Перської затоки. За його словами, це важливо не лише для регіону, а й для світової економіки на тлі зростання вартості життя.
2: Україна.
1: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Про це він написав у соцмережі X. Французька сторона забезпечить постачання радарів, також надасть Україні ракети-перехоплювачі. Так, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, аби протистояти зимі. А енергія Великої Сімки також буде мобілізована на її підтримку. У 7 областях зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та негоду. Про це повідомляє «Укренерго», де зараз дозволяє безпекова ситуація, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Так, внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є знеструмлення. У Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів. Також через несприятливі погодні умови, сильний дощ та вітер, на ранок є знеструмлені споживачі. На Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині.
2: Вінниця.
1: Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала обладнання «Червоній калині» в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Бійці 14-ї бригади Нацгвардії України отримали 28 квадрокоптерів та 5 розвідувальних БПЛА «Сокіл». Це вже 39-та передача для підрозділу.
0: Міські анонси.
1: У Вінниці відбудеться презентація всеукраїнського патріотичного альманаху «Поезія незламних». До збірки увійшли вірші митців, які пройшли через війну. Про це повідомляють на сторінці обласної наукової бібліотеки імені Отамановського. Захід заплановано на 24 вересня, початок о 12-й. У Вінниці стартує чемпіонат України з боксу серед чоловіків і жінок до 23 років. Змагання приймає спортивний комплекс «Нокаут». Участь у них беруть 44 дівчини та 99 хлопців. Чемпіонат проходить за підтримки обласної федерації та федерації боксу міста Києва.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 14 градусів вище нуля. Час від часу дощитиме, вітер північно-західний. 3-3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску «Бережіть себе та своїх рідних».
3: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю вам медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти я». Кожного вівторка ми зустрічаємося з нашими гостями і говоримо про ментальне здоров'я. І не тільки сьогодні, наприклад, ми будемо говорити про бізнес, і не просто про бізнес, а про ветеранський бізнес, який, хочеш не хочеш, но все одно, він дотичний, спрямований на ментальне здоров'я. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Остапенко. Дмитро, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Ветеран російсько-української війни. І Уляна Остапенко, дружина нашого ветерана. Уляна, добрий день. У нас був Дмитро, у нас був вже Дмитро, а Уляни ще не було. Ви сьогодні вдвох в парі, так цікаво. Ну, я одразу розпочну з того, до речі, про що я вже сьогодні говорив. Перше моє запитання Дмитрові було... Хоча зараз це не реклама, хоча зараз вже не, ще не 23:00, але все одно в останньому відео, яке крайньому відео, яке ти сьогодні.

0: враховуючи, що у нас всього лише 20 хвилин, дуже якби плитко так треба про це вже почати говорити. З чого розпочалося бажання мати свій бізнес, відкрити бізнес? Да, Улянка зараз розпочне говорити. Уляно, з чого розпочалося? І, само собою, одразу вийде на відповідь, чому саме такий бізнес? От я спеціально не хочу казати, який, що, чим ви займаєтесь, чому саме такий? Що все почалося?
1: Розпочалося, по-перше, з повернення Дмитра. І так як він звільнився, вже не зміг працювати там, де він раніше працював. Він був тренером з великого тенісу, професійним тренером, сертифікованим. Але, на жаль, так склалися обставини, що ця кар'єра його завершилась. І почали шукати щось нове. В мене то професія була, робота була. В Дімона, звісно, все добре, хорошо, діти, собаки, вдома відпочиваю. Але мені, як жінку, це не дуже подобалось. І рішили знайти йому справу життя.
0: Він тебе тригерив, та, на дивані. То, ну що ж ти на дивані?
1: Ти не робиш.
0: Ну що таке, роби вже щось. Звісно, ми жартуємо.
1: Трохи так не має бути. І я почала там спочатку вирощування мікрогріну, грибочки в пекарні, лєпка, все, що хоче. Але потім Діма завіз собачку нашу, в нас бішон фрізе, постригти, і нам не сподобалась зачіска. Я думаю, боже, ну що проблема? Відкриємо для себе
0: є собака,
1: особистого
0: є
1: перукаря. Да.
0: Є, ну що ж таке?
1: Я тоді вважала, що це так класно взагалі, коли в тебе свій буде грумер. І взагалі, коли починалася ця ідея, я думала, я дуже боюсь собак. Взагалі, дуже. І коли відкривався Грум-Хрум, я думала, буду тільки там поділя приходити, бішон фрізе і йорки. Угу. Бачили б моє здивування, коли прийшов аргентинський дог. Я була не то, що в шоці, я вклеїлась в крісло і думаю, господи, як вижити?
0: За що?
1: Да, за що? Да. Але насправді все класно, все, написали грант. Виграли.
0: Секунду.
1: Чекаю,
0: от тут, здається, от так все дуже-дуже швидко, все дуже так, а тим більше ми зараз це на посмішці все говоримо. Так все дуже легко. Дмитро, давай підключайся.
2: Давайте.
0: Знову-таки, виникла думка зробити отакий от грумінг.
2: Грумінг. Ну, не просто грумінг. У нас виникла думка зробити щось таке, чого в Вінниці ще не було. Тобто ми зробили не зоомагазин і просто грумінг, ми зробили зоопростір, де всі карма, аксесуари і так далі, все є для наших улюбленців, все це найвищої якості. Ми не співпрацюємо з товарами, які представлені в країни-агресори. Це наша принципова позиція. Крім того, ми придумали, що буде цікаво, щоб за тваринкою спостерігали власники і зробили камери в грумі, в салоні, де власник може підключитися і дивитися, що з його собачкою все добре. Придумали, Улічка моя придумала, що треба робити спа-озонотерапію. Ми одні з перших в Вінниці закупили таке обладнання і робимо озонотерапію, спа для собак, джакузі і лікують алопецію. Да. Крім того, я вирішив так, як все-таки це незвичайне місце. Ми зробили маленьку бібліотеку, кавовий куточок, де всі наші клієнти, наші друзі можуть прийти, попити каву і почекати, поки їхніх собачок обслуговують. А також, це була моя ідея, я вирішив, що якщо я буду більше часу проводити на Грум-Хрумі, то я PlayStation перенесу на Грум-Хрум. Так що ви можете прийти в будь-який момент, сісти і грати в ігри онлайн.
0: І порубатися.
2: Да, порубатися, чекаємо.
0: Окей.
2: І ми зробили ось такий незвичайний зоопростір Грум-Хрум на трамвайний 36.
0: А тепер питання, скільки вам часу, розпочнемо з часу, а потім вже перейдемо і до грошей, само собою, тому що ну, нам не повірять, що...
2: Да.
0: І вам не повірять, що все так легко, все так просто. Скільки часу пішло на те, щоб отак організувати все?
1: Ну, насправді це не так довго. Я вам хочу сказати, якщо в тебе є ідея, бажання, ти там живеш, це можеш дуже швидко це все реалізувати. 26 грудня ми стали переможниками, отримали грант, нам нарахували кошти. Наш проект почався 1 січня і відкриття було 5 травня.
2: 5 травня,
1: вот.
0: Грудень.
1: Ні, не грудень. Січень.
0: А, ну ви отримали? Січень.
1: Да, ми тільки стали переможники. Ми отримали вже в січні. Тобто 5 місяців. 5 травня у нас було відкриття магазину і грудинку.
0: А тепер обов'язково треба сказати, ви стали переможцями. Ну, звісно, ви не прокинулися вранці, відкрили ранкову газету чи там стрічку і там просто окремо. Вітаємо, ви

0: переможці.
1: Так, так не буває. Це дуже така кропітка робота, плюс це треба хотіти, треба вміти, треба знати і треба любити цю справу. Якщо ваш бізнес-план, кошторис, треба правильно його написати, його захистити, дуже це важливо, щоб в тебе повірили експерти, і вони, от як вони нас вибрали? Ми побачили, що у нас у Уляною глаза горять, і ми хочемо щось таке зробити. Плюс наша ідея була реально незвичайна стосовно інших ідей. Тому, якби ми написали, у мене Улічка дуже умна, прорахувала все, подала план, я захистився завдяки своїй харізмі, і ми отримали...
2: Я також хочу додати.
0: Вибач, секунду, зараз наші глядачі, особливо слухачі, вони ж не бачать вас, вони тільки вас чують, і так зразу собі занотували. Її розум, його харизма. Так, да. Пішов шукати або харизму, або розум.
1: Так, тільки так. Тільки разом,
0: окей,
1: і тільки команда.
0: Де знайшли? Ну це ж знову-таки не просто так. Де ви знайшли умови того самого конкурсу?
2: Вот.
0: Де ви що прочитали? Можливо, вам хтось порадив? Можливо, ви самостійно десь якось, тут не було, як це в радянські часи вже із-під пали, що там тихенько тільки обраним сказали.
2: Насправді це все є в вільному доступі. Насправді тут дуже допомагає супроводжу ветеранський простір побратим. Угу. Він зараз нас приїхав, знаходиться на Бандери 6, мені здається. Там дуже висококваліфіковані спеціалісти надають, проконсультують любу послугу, допомогу, все, що в їхніх цілях і можливостях. Так. Вони зорієнтують по грантових заяв, грантодавцях, отак правильно сказати. Угу. Тому що насправді дуже багато є різних грантів для ветеранів, і якими необхідно користуватися. Ми, наприклад, скористувалися можливістю від Варти, Український ветеранський фонд Варто 11.2.0. Ми в цій програмі участвували, стали переможниками. Тобто ви звертаєтесь в ветеранський хаб, в побратим, в будь-який простір, в чат ветерана, і вас зорієнтують, підскажуть всі можливі і наявні, які є гранти наразі.
0: Так, і після того, само собою, напевно, вас спрямують. Чи от що найбільше, напевно, найбільше зупиняє. Окей, знайшов адресу, відкрив, побачив форму, навіть завантажив собі цю форму, все. А потім ти сидиш і думаєш, боже, ну що ж тут, ну де тут? Як правильно заповнити, як правильно написати? А може так, а може не так? А тут я хочу... Команда, яка вам допомогла або допомагає ветеранів, є до кого звернутися?
2: Звісно, це
0: є кому поставити запитання?
2: Фахівці, звісно, це є в побратимі. Приходите, записуєтесь на консультацію фінансового, і вас все проводять, буквально по етапам все розкладають, все розказують, вас супроводжують на постійній основі. І справа в тому, вам покажуть, як це зробити, ви починаєте бути учасником вже, подаєте свою заявку, і у вас завжди є від Українського ветеранського фонду свої менеджери, з яким ви в постійному доступі, на зв'язку, і вас, нема, вас
0: такий
2: не кидають себе.
0: Контактер, постійний контактер. Такий.
1: Допомагає. Якісь юридичні питання, фінансові, не знаєте, як заповнити, вам допомагають. Але треба сказати, що багато думають, а, я зараз прийду, і мені все дадуть. Так не працює. Повинна бути ідея, повинна бути поняття, що ти хочеш, як ти хочеш, повинне розуміння матеріалу, я так це називаю, тобто прорахувати, що ти, чим ти хочеш займатися, скільки для цього потрібно грошей, які там оренда, яка техніка потрібна і так далі. І за тебе ніхто це не зробить. Повинен робити ти, але тобі допоможуть, як ми ніколи бізнесом ніколи не займалися, тобто нам допомогли, там підказали, тут поправили, ми написали свою заявку, ой, хороша заявка, але тут можна скоригувати. Ми скоригували, о, супер, бізнес-план, супер, тут є питання, може перерахують, все, і от так от в такому процесі це все йде. Є програми, є грантові програми теж від ветеранського фонду, від різних організацій, які предоставляють більше навчання. ти навчаєшся, тебе навчають.
0: Більше теоретичної частини, теоретичної, так виходить?
1: Але ти потім робиш домашнє завдання, як в школі, і якщо все добре захищаєшся, отримуєш теж, можеш отримати грант. Грант безповоротній, тобто він надається тобі на постійній основі.
0: Ну це не кредит, от простіше, це не кредит.
1: Це не кредит, це можливість стартанути, я так вважаю, стартанути з меншим ризиком. Тобто, понятно, що всіми грошима гранту не вистачить на там закрити всі питання в бізнесі, але більшу частину і старт вам буде.
0: Ну, якщо ти тільки фабрику не хочеш побудувати, там або ще щось.
1: Ну, на хрум то теж не все вистачило. Нам вистачило там на грумінг.
0: Ну, чекай, а скільки у вас метрів приміщення?
1: 100 метрів.
0: Ну, вибач мене, це достатньо серйозне.
1: Так, у нас дуже великий асортимент просто в доглядову косметику, в різні аксесуари, дуже багато вкладень, плюс так як ми, у нас 3 професійних грумери, які ми теж, це як наша соціальна
0: складова,
1: да, ми беремо людей, які ВПО.
2: Ми не те, що беремо, в нас так склалося в житті, що це наша основна місія – підтримувати людей, які опинилися в непростих умовах життя. І в нас, наприклад, наразі майстер з грумінгу з Харкова, з Запоріжжя і з Херсона. Де дуже зараз важко. Ці дівчата просто, вони працюють, вони роблять, я не знаю, чи бомбезні роботи.
0: Ну, вони до того працювали.
2: Да, вони, звісно, тобто вони знали, зі грумери, зі стажем. Так.
0: Наступне запитання. Я переконаний, ви спілкуєтеся з побратимами, ви спілкуєтеся з військовими, які вже звільнилися, які вже пробували так само, напевно, відкривати, або відкрили вже свій бізнес, знайшли всі свій бізнес. В чому ви подібні в плані важкості? От я хочу зрозуміти, ви обговорюєте, ти знаєш, от тут мені було важко, ти знаєш, а от тут мені теж було непросто. А от ти знаєш, і я зовсім інший вид зробив, але також. От в чому важкість?
1: Ну, важких, я вважаю, що 95% ветеранів, вони до цього не займалися бізнесом. І взагалі розуміння, що таке бізнес, як він працює, якісь базові основи, які там багато бізнесменів чи проходили вже на собі, якісь помилки робили і так далі, ми ще їх не робили. І ми ці помилки робимо і намагаємось підказати друг другу, що тут треба, тут не треба. От зараз були переможці теж програми наші друзі, то Улічка їм там допомагає, там так, тут не беріть оренду, тут беріть, бо ми вже якби це пройшли, ми розуміємо, де є місце, де гроші, де нема, де вигідно їм відкритись, де невигідно. Вони прислуховуються, ну, багато людей прислуховуються, ми допомагаємо, консультуємо, на своєму прикладі показуємо, що все можливо і не треба боятися.
0: Це найголовніше.
1: Да,
0: окей. З іншого боку, хто і що вам допомагає? Хто допомагає, ясно, це найближче оточення, це ваші друзі. Більш загальні моменти. От вже декілька разів прозвучав ветеранський фонд. Майданчик, де, напевно, ви і зібралися, і зробили, і зрозуміли, і якби стартанули, ну так можна сказати, так. Він вам допомагає. Хто ще, який механізм існує для допомоги ветеранів, щоб максимально спростити? Знову-таки через власний досвід.
2: Ветеранський хаб «Побратим».
0: Раз.
2: Я взагалі рахую, що це найкраще дівчата по любому питанню. Також
1: Центр зайнятості допомагає, дає ветеранські гранди теж.
2: Да, центр зайнятості, до речі, але треба розуміти їхні умови гранту. Це, грубо кажучи, кредит. У вас є обов'язки, і ви маєте їх виконувати. І ви приходите чоловіка-побратима, хоче взяти грант, і вони знають умови гранту центру зайнятості, а хоче взяти грант Українського ветеранського фонду, який безповоротний. І вони трошки путають і кажуть, коли я ці мільйони віддам? І в них немає інформації, от наскільки я намагаюся донести, кому доношу, ті пишуть заявки і виграють, і реалізують свої проекти, а комусь не доношу. Ну, не всі хочуть чути в такому плані. Також зараз...
1: Ветеранський корпус нам допомагає.
2: Ветеранський корпус допомагає, підтримує. Ну, а так... Я навіть не знаю.
1: Все, мене підтримує моя родина, моя дружина, оце ми команда, банда і мої робітники.
0: Угу. Оце в першу чергу це коло, яке підтримує.
1: Да,
0: в першу чергу.
1: У нас є якась ідея, у нас є якесь бачення, ми рухаємось в одному напрямку, ми допомагаємо, де готові прислухатися ми до них, вони до нас. І от це є рушійна сила нашого бізнесу. Плюс любов до своїх клієнтів, і як кожен із клієнтів людей, так і пухнастиків.
0: Окей. Вже завершуємо наше інтерв'ю. Я хочу ще раз зупинитися на тезі, що, що важко. Важко, коли ветеран до ніколи не займався бізнесом.
2: Ні, ну, можливо, це таке...
0: І тому перший раз, наприклад, робити, от звільнившись, прийшовши в мене...
2: Я завжди їм кажу, важко нічого не робити.
1: Да. Важко нічого
2: важко не робити.
0: О, тут багато хто би з тобою зараз посперечався.
2: Коли приходять, наприклад, до нас, вони настільки заряджаються, і вони починають якісь такі ідеї писати, і каже, Уля, боже, ми раніше навіть не знали, що ми таке можемо. Так що важко от нічого не робити і стояти. А коли ти починаєш робити, все буде.
1: Треба зробити перший крок. Якщо ти дуже багато, з ким ми теж розмовляємо, розповідаємо і так далі, не вірять. І вони не розуміють. Я кажу, ну, спробуй зробити перший крок. Спробуй хоча б записатись на консультацію. Подивись хоча б в інтернеті, які є програми. Подивись то. І от якщо людина починає вже хоч робити перші кроки, тоді далі, і їй становиться все зрозуміло, і вона готова вже прислухатися, відкривати якісь бізнеси, з'являються якісь ідеї. А якщо людина не робить цей перший крок, нічого не виходить.
0: Дуже коротко, роль навчання. Напевно, перший крок важко зробити, тому що людина не вчилася ніколи бути бізнесменом, в бізнесу не вчилася ніколи, і в школі, і не в школі, в інституті, напевно, цього не говорили. От роль навчання, як дуже вже сказав, важлива?
1: Да, дуже важлива. Ми зараз теж навчаємось, почали навчатись в Київській школі бізнесу з Улічкою.
2: Спустя як рік в нас є бізнес, ми почали навчатися.
1: Навчатися.
2: Тобто вона важлива.
0: А що ж ми тут робимо? Дай ми подивимося.
2: Вона важлива, але на основна це ідея і основне це бажання.
0: Ну, у вас навчання іде через практику, а хтось, тобто ви прийшли вже практичними на це навчання, а хтось навпаки, хтось теоретично, а потім тільки. Ну що ж, я бажаю вам процвітання, я бажаю процвітання вашому бізнесу, масштабування вашому бізнесу.
2: Дякую.
0: Дай Боже вам здоров'я. І ще раз хочу нагадати, сьогодні в мене в гостях були Дмитро та Уляна Остапенко, ветеран російсько-український війни Дмитро і Улянка, його дружина. Вони не побоялися, вони створили, вони спробували, вони пройшли через свої проби і в результаті зараз вони знайшли ту нішу, в якій зараз вони і розриваються. Я думаю, що я не здивуюся, якщо через деякий час ця ніша зміниться і буде ще одна. І вони ще щось придумають і ще в чомусь будуть себе шукати. Ну, дай Боже вам здоров'я. Це єдине, що я можу вам сказати. Ще раз нагадаю, ми сьогодні, в принципі, опосередковано, так тіньово говорили про ментальність. А ви чудово розумієте, якщо ти заряжений, якщо в тебе є улюблена справа, якщо навколо тебе люди, які також горять цією справою, то із менталкою, як ми кажемо, в тебе буде абсолютно все нормально. Ви дивилися, ви слухали медіапроєкт «Ментальне здоров'я плекає мастійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я». Ти як? Щовівторка на радіо «Місто над Бугом» і на телеканалі «Віта». Залишайтеся разом із нами, далі буде.
3: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13.10 на радіо «Місто над Бугом».Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальна реклама.

0: з Олегом Семком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене в гостях заступник нашого міського голови, пан Ігор Откіріч. Пане Ігоре, я радий вас бачити.
2: Мої вітання.
1: Ви нормально чуєте мене?
2: Да, да? Все нормально, чудово. Дякую.
1: Ну що ж, можемо починати. У нас всього лиш, на жаль, у нас всього лиш 20 хвилин. Сьогодні ми будемо говорити про наші рідні, дуже хочеться оце слово сказати, наші рідні водні ресурси. Вінниці страшенно пощастило. По-перше, Вінниця стоїть на воді. Я маю на увазі Південний Буг. Раз. Південний Бог, як раніше називали. З іншого боку, якщо подивитися, небагато міст України, які мають по центру, мають воду. Мало того, крім Південного Бугу, а сьогодні не він буде нашим акцентом, крім Південного Бугу, Вінницю обрамляє велика кількість озер, ставків. У Вінниці дуже багато малих річок. Наскільки я пам'ятаю, 64. Тільки так. Поки що нарахували 64. І я переконаний, з таким настирством, як дівчата їх шукають, то їх знайдуть іще більше. І ми обов'язково про це будемо говорити. Сьогодні закцентую увагу на одному із найулюбленіших, найпоширеніших, я маю на увазі, зон відпочинку. Ми його називаємо Вишинське озеро, а напевно ми його так називаємо, тому що в основі всьому лежить русло річки Вишня або Вишенька, по-різному, джерела по-різному кажуть, пишуть. І, звісно, там не одне озеро, там декілька озер. Вони великі, вони класні, ми їх дуже любимо, але є, як завжди, пане Ігоре, як завжди, є але. У червні лабораторні дослідження показали у Вишинському озері, дозвольте, я так буду називати, Вишинське, в Вишинському озері серйозні мікробіологічні та паразитологічні відхилення, зокрема, ну і я вже навіть не хочу говорити, бо зараз іде обідня перерва. Дослідження були створені, зроблені, як я вже сказав, в червні. Що на основі, по-перше, чому були зроблені ці дослідження в червні і що, про що можна вже говорити на основі отриманих результатів, пане Ігоре?
2: Ну, на превеликий жаль, чудес не буває на сьогоднішній день. Я хочу зауважити на тому, що ми дослідження в цьому році проводили два рази. Перший раз в червні місяці, інший раз ми робили в серпні місяці. Угу. Тобто це два різних види дослідження. В червні ми проводили біологічні дослідження, їх проводила лабораторія Міністерства охорони здоров'я. І біологічні показники це показують нам, дають інформацію про те, які мікроорганізми живуть в даній водоймі. Це можуть бути водорості, бактерії, тобто все, що пов'язано з живими організмами. Угу. А в серпні дослідження проводила Державна екологічна інспекція, і вони брали хімічні проби для аналізів. Тобто це то середовище, в якому знаходимося ми з вами. Тобто якщо говорити про хімічні біологічні дослідження, то біологічні дослідження говорять, які живі організми живуть в об'єкті, а хімічні говорять, в якому середовищі вони там знаходяться.
1: Угу. Ці дві картини, ці два зрізи, дозвольте я так скажу, про що вони сказали, по-перше, фахівцям. Ну і, звісно, фахівці доповіли вам і очільнику міста. Про що йде мова? Про те, що все пропало, я так грубо вже сказав. Чи все-таки про те, що є з чим працювати, але все-таки ми на позитиві?
2: Звичайно, не все пропало. Звичайно, є незначне відхилення від результатів дослідження. Разом з тим, це нам дає можливість і той орієнтир, щоб рухатися далі. Тобто, нічого не втрачено, ще угу. Можна все зробити, але для цього потрібно виконати певний комплекс робіт.
1: Цей комплекс робіт, він входить, ми ж знаємо, що є одна велика програма, і не одна велика програма, стосовно живої природи навколо Вінниці і у Вінницькій територіальній громаді. Ця програма дослідження, покращення стосовно Вишинського озера, вона увійшла в загальну міську програму?
2: Так, звичайно.
1: Чи вона є якось десь окремо, можливо?
2: Ні, звичайно, будь-які водні об'єкти є в стратегії. Угу. Разом з тим ми говоримо як про Вишинське озеро, як локальний проект. Тобто це об'єкт, який нам дасть в першу чергу практичний досвід для того, щоб її реалізовувати в подальшому.
1: Пане Ігоре, коли ми говоримо Вишинське озеро, от зорієнтуйте, будь ласка, мені чомусь здається, що ми дуже і дуже обмежено, я беру це слово в лапки, ми обмежено сприймаємо безпосередньо сам об'єкт, про який ми говоримо. Коли ми кажемо Вишинське озеро, чомусь, напевно, ми говоримо про ту площу води, яка йде від мосту, який виходить на Пирогова, я маю на увазі на музей-садибу Пирогова, і йде практично до мосту на електромережі вулиця Пирогова і від Пирогова до вулиці Пирогова. В основному ми оце сприймаємо як велике Вишинське озеро, але це ж не так.
2: Так, дійсно, це не так. Якщо говорити про каскад ставків річки Вишня, то початок воно бере на території Кушинецької громади і безпосередньо впадає в русло річки Південного Бугу. Угу. Тобто ми розуміємо, яка площа самого каскаду ставків річки Вишня і яка кілометрова, 10-кілометрова зона прибережно-захисної смуги. Тобто це великий водний об'єкт і ресурс нашої і Якушинецької громади.
1: Це ж практично виходить, якщо так дуже-дуже грубо казати, від траси на Хмельницький.
2: Так.
1: Від траси на Хмельницький ми там починаємо, і це от перші два озера, які ми можемо бачити ліворуч і праворуч, і вони потім обрамляють і виходять на, як раніше казали, на Качатник, потім виходили і так далі, і так далі, і аж до Бугу практично.
2: Так, це весь каскад ставків.
1: Дослідження, ще раз хочу до них повернутися, дослідження були зроблені у всіх, те, що належить Вінницькій територіальній громаді, цьому каскаду, і Якушинецькій громаді. У всіх чи все-таки десь вибірково? Як тут?
2: Якщо говорити за біологічні дослідження, ті, що проводилися в травні, то дослідження були виконані виключно на території Вінницької міської територіальної громади. Угу. А Державна екологічна інспекція зробила проби і на території Якушинецької громади. Тобто у нас є результати аналізів і Якушинецької громади, і Вінницької міської територіальної громади.
1: Сильно відрізняються ці результати?
2: Не критично, на превеликий жаль, відрізняються.
1: Відрізняються. Я так розумію, і це абсолютно логічно, якщо частина водних ресурсів належить одній громаді, а частина належить іншій громаді, то громади в своїх документах це відображають. Но тим біологічним, маленьким, мікроскопічним, тим самим пуголовкам, їм, по-моєму, все одно, чи вони належать до Якушинецької громади, чи до Вінницької громади. Їх все одно треба або оновлювати, або лікувати, або чистити. Вибачте, я не професійною мовою зараз кажу. Вода є вода. Тут, напевно, треба якось домовлятися і вести якісь перемовини з Якушинецькою громадою, щоб спільно це робити.
2: Звичайно, і хочу сказати про те, що на сьогоднішній день ми спільно з Якушинецькою громадою напрацьовуємо умови меморандуму про співпрацю між Вінницькою міською територіальною громадою і Якушинецькою територіальною громадою в частині покращення екологічного стану водного об'єкту.
1: Це серйозна робота. Одразу, на скільки часу ви розраховуєте, треба от, за скільки її можна виконати, якщо взагалі можна виконати, тому що це дуже-дуже мінливе.
2: Ну, виконати, мені здається, його можна привести до відповідних норм, угу. Але постійний контроль має здійснюватися і на постійній основі. Тому це довготривалий процес, комплексний підхід і, на превеликий жаль, дуже затратний.
1: Він затратний, так? Тобто це дороге задоволення. В даному випадку ця ситуація, цей проєкт, він передбачає залучення інвестицій? Тобто, чи можемо ми говорити про те, що відновлення, покращення, приведення до нормативних моментів, про які ви зараз казали, чи може що одна, що інша громада, а що і спільно, виступати для того, щоб залучити інвесторів?
2: В будь-якому випадку і це необхідно робити, і ми це будемо робити. Разом з тим, я хочу, напевне, більше детальніше зупинитися про, напевне, співпрацю між нами і Кушинецькою громадою, тому що на підставі цього меморандуму ми хочемо створити певну робочу групу, де будуть ходити фахівці від профільних структур Вінницької міської ради і, відповідно, профільних структур Якушинецької громади. І, відповідно, хочемо залучити представників Держекоінспекції і представників БУВРу. Тобто, для початку, щоб зрозуміти, про які інвестиції, про які кошти говорити далі, нам потрібно спочатку зрозуміти, в чому причина є на території нашого міста і на території Якушинецької громади. Тобто, спочатку знаходимо причину, усуваємо причину, а далі вже можна буде говорити про якісь кошти в частині там розвитку прибережної захисної смуги, там встановлення благоустрою, тобто вже далі можна буде про щось говорити, коли буде мати якийсь певний результат уже по спільним результатам обстеження.
1: Угу. Пане Ігоре, от про причини. І от тут згадується, ну хіба що лінивий про це не написав, згадуються роботи водолазів, а хто, можливо, ще не чув, хоча я думаю, що всі наші глядачі і слухачі про це і чули, і читали. Водолазні роботи також були, водолази були задіяні, і водолази знайшли, звісно, під водою вони знайшли три труби, через які, за інформацією, знову-таки, яка була оприлюднена на сторінках міської влади, здійснювалися несанкціоновані скиди з приватних домоволодінь. А на сьогодні, тоді, коли друкувалася ці, і перша пішла ця інформація, не було відомо, чи є це, хто це, де це, як це, не було відомо, але труби знайшли. І саме тоді тривала робота по виявленню, хто ж це все-таки зробив. Що на сьогоднішній день про це можна говорити? На якому рівні знаходиться?
2: Хочу зауважити на тому, що роботи не зупинилися. В зв'язку з тим, що велика площа обстеження, робота на сьогоднішній день продовжується. Ми знайшли тільки три труби, про яких ми, в принципі, попередньо і проінформували. На превеликий жаль, визначити, хто є забруднювачем, на сьогоднішній день не вдалося. Ми провели певні заходи в частині помпування виходів з самочинних скидів, і муніципальна варта постійно моніторить ту частину, де, ймовірно, можуть проводитися будь-які роботи в частині, можливо, там будівництва нових там очисних споруд на території тих житлових будинків або іншого суб'єкту господарювання. Тобто на сьогодні ми очікуємо якісь дій від тих людей, які, в принципі, зробили ось ці несанкціоновані скиди в річку.
1: Ну, тобто є два моменти. Перший момент, що є труби, але вони безхозні, але тим не менше вони забруднювали. Так. І скільки років, годин, місяців, десятиліть ми просто можемо про це гадати. І другий момент, я так розумію, що роботи, якщо вони ще тривають, то не факт, що цими трьома трубами все і закінчиться. Можуть бути іще.
2: Однозначно, ми
1: на жаль, але можуть бути іще. Я дуже сподіваюся, хоча на що можна сподіватися, якщо навіть зараз це прочитали, раніше прочитали, почули. Я не думаю, що зараз хтось почне виривати ту трубу, якось її там цементувати, забивати. Хоча, в принципі, це совість. Ну, добре. Добре, йдемо далі. Окремо, абсолютно окремо, тут треба розраховувати і треба враховувати в роботу це ті природні скиди, які існують. Ти від них нікуди не дінешся. Я маю на увазі ту саму проблему дощової каналізації. Дощ пішов. Куди ти дінеш ту воду? Звісно, вона тече вниз, а ми чудово знаємо географію і як розташована взагалі Вишенька. Від верху, від лісу, донизу до озера. Отак воно йде. Наскільки взагалі може бути, а можливо і є саме оця проблема дощової каналізації?
2: Ну, проблема дощової каналізації існує, напевне, в усіх великих містах. Я, напевне, не знаю таке місто, яке б не мало би з цим якісь проблемні ситуації. Розуміючи історію останніх років, ми ж бачимо, наскільки стали аномальними опади, наскільки збільшилося поток води. І той весь об'єм води, який стікає зверху донизу, це ми говоримо і пил, і сміття, і нафтопереробні продукти. Тобто увесь цей масив тече відповідно куди? Тече відповідно вниз. На сьогодні нами було вже проведено обстеження, і в принципі ми в 2027 році хочемо побудувати локальні очисні споруди по трьом основним нашим напрямкам. Це ми говоримо про дощову зливову побудував каналізацію з вулиці 600-річчя, проспект Космонавтів та проспект Юності. Угу. І це нам дасть можливість очистити ту воду для того, щоб її можна було далі скидати в річку.
1: Тобто ті всі стоки, які під час дощу, таяння снігів, тому що про це також не треба забувати. Ми заходимо зараз в осінь, а потім, звісно, я не думаю, що потім одразу настане весна. Ну, знову-таки, будь-які очисні споруди – це також дуже гарне капіталовкладення. Це великі гроші?
2: Так, да, це великі гроші, але це вже, напевне, йде мова не про великі гроші, а йде мова про ту необхідність, яку необхідно виконати.
1: Тобто на сьогоднішній момент ви хочете сказати, що саме такий план дій існує в світі, що треба зробити ось це, потім оце, потім оце. Тобто плановість.
2: Так, да?
1: Саме таке. Інакше не може бути.
2: Інакше
1: ніякого
2: виходу. Має бути системний підхід, має бути послідовність. І тільки в такому форматі напрямку рухатися.
1: Окей. Враховуючи плани, враховуючи структурований підхід, враховуючи отак поетапність, чи можемо ми кінець кінцем говорити про те, що Вишинське озеро, робота над і з Вишинським озером може стати прикладом от саме такого сучасного відновлення міської водойми?
2: Ну, я хочу сказати, це, в принципі, наша основна мета, до якої ми прагнемо. Якщо говорити про очистку Вишинського озера, ну, я думаю, що це буде такий інструмент не тільки для, напевне, міста Вінниці і Вінницького регіону, а й для України в цілому. Тобто ми на власному прикладі хочемо започаткувати якусь, напевне, вже традицію або необхідність, і в який спосіб можна вирішити ті чи інші проблеми, пов'язані з водними об'єктами.
1: Пане Ігоре, коли приступають до роботи на будь-якому етапі, а особливо на початковому етапі, виникає питання, а як це зробили сусіди? А як це зробили інші громади? А як це, ну і потім кажемо, а як це зробили за кордоном? Ну і так далі, і так далі. Тобто ми від кола нашого найближчого розходимося і розходимося. Іншими словами, ми досліджуємо, як вже громади робили, скільки це їм коштувало, скільки часу це пройшло і так далі, і так далі. Який, можливо, для нас, для нашої територіальної громади є взірцевим приклад роботи з таким великим водним об'єктом? На кого ви звертали увагу, коли от думали, коли плани створювали роботи з Вишинським озером?
2: Ну, звичайно, це місто Швейцарія, країна, верніше, вибачте. І, ну, їхня практика на сьогоднішній день – це є такий еталон показнику, в якому форматі і потрібно рухатися. Однозначно йде мова про комплексний підхід. Тобто для початку ми маємо локалізувати ті самочинні скиди, які є на сьогоднішній день, привести у відповідність систему каналізування, дощової каналізації, і однозначно постійний контроль над результатами нашої роботи. Тобто в процесі життєдіяльності ми маємо контролювати життєдіяльність людей в прибережно-захисній смузі. Тобто це та стала практика, яка відпрацьована в країнах Європи.
1: При тому, при всьому, якість життя людей, які знаходяться от в пішій доступності, як то кажуть, в 3-4-5 кроків від свого паркану, і вже озеро починається, якість, напевно, також не має у них змінюватися.
2: Однозначно.
1: Тобто, ну, ніхто ж не буде казати і ніхто не буде робити якісь дуже, дуже кардинальні такі речі. Ну що ж, роботи, зрозуміло, що дослідження, з яких ми сьогодні почали говорити, нашу розмову, дослідження показали, що є ще дуже багато роботи, і ми тільки на початку цього шляху. Звісно, дай Боже вам здоров'я, енергії і грошей для того, щоб можна було це дійсно втілити, а ми з боку споживачів, бо ми, в принципі, є споживачами цих всіх благ, ми з боку споживачів будемо чекати і дивитися, скільки це все займе часу, і будемо сподіватися, що часу буде якомога менше і якомога швидше ми зможемо знову насолоджуватися нашим прекрасним Вишинським озером і тим величезним каскадом, який є навколо Вінниці. Я щиро дякую вам. Сподіваюся, пане Ігоре, це не остання наша зустріч. Саме по цій темі, і не тільки по цій темі. Ігор Откидиш, заступник міського голови, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Чазмін». Ми говорили про водні ресурси громади, говорили з акцентом на наше рідне Вишинське озеро. Ну що ж, ми і надалі будемо вас інформувати, як ведуться роботи і взагалі в якому стані знаходиться цей прекрасний природній об'єкт. Щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Внаслідок сьогоднішньої нічної російської атаки на Вінниччині постраждали 7 будинків та школа. Вінниця прийняла 2 державні гуртожитки у комунальну власність. У межах днів європейської спадщини вінничан запрошують на майстер-клас «Зібрати себе». Про це і не тільки далі. Внаслідок сьогоднішньої нічної російської атаки на Вінниччині постраждали 7 будинків та школа. У будинках вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також пошкоджене скління у школі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Кімнати у 2 гуртожитках на вулиці Порика стали для багатьох вінничан домом на десятиліття. Тепер мешканці зможуть оформити їх у власність. Вінниця прийняла будівлі номер 43 та 43Б у комунальну власність, відкривши можливість для приватизації майже 150 кімнат. Акт приймання передачі гуртожитків з державної комунальної власності затвердив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Після реєстрації будівель мешканці можуть розпочинати оформлення своїх кімнат. У Вінниці невідомий підпалив сміттєві баки. Відео з наслідками підпалу з'явилося на TikTok-сторінці ОСББ «Сервіс». Пожежу загасили рятувальники. Факт підпалу зафіксували поліцейські. Нині розшукують причетних або причетного. Внаслідок підпалу повністю згоріли 4 пластмасових баки. На оцинкованих замінюють поплавлені колеса.
1: Міські анонси.
2: У межах днів європейської спадщини вінничан запрошують на майстер-клас «Зібрати себе». Це простір для творчості, саморефлексії та пошуку внутрішніх ресурсів. Під час заняття учасники і учасниці створюватимуть власний художній образ із фрагментів рваного паперу різних фактур і кольорів. Як зазначають організатори, через творчий процес можна буде трохи сповільнитися, переключити увагу, прислухатися до своїх відчуттів і створити власний образ відновлення. Майстер-клас проходитиме 23 вересня у Вінницькому обласному художньому музеї. Початок о 12-й, участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 13, плюс 14. Вітер північно-західний 3,3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.
3: Музика.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
0: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: О, май Гад, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку. Служба безпеки України затримала у Львові двох посібників країни-агресорки. У Вінниці проведуть ярмарок громадських організацій. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: До Польщі прибула нова партія американських танків «Абрамс». Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Найближчим часом 35 танків надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії Збройних сил Польщі, яка дислокується на сході країни. Віце-прем'єр зазначив, що Польща послідовно зміцнює оборонні спроможності, модернізовує Збройні сили. Закупівля танків є частиною угоди Польщі зі Сполученими Штатами. Перші з них надійшли до Польщі взимку минулого року.
2: Україна.
1: Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії канадського уряду. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти підуть на виплату пенсій українцям. Фінансування було залучено в межах програми за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту – 54 мільярди доларів, і це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один з головних механізмів підтримки фінансової стійкості України. Служба безпеки України затримала у Львові двох посібників країни-агресорки. Двоє місцевих мешканців, один з них студент, зареєстрували для росіян 14 терміналів «Старлінг». Встановлено, що 20-річного чоловіка завербували, коли той шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. До протиправної діяльності він залучив безробітного знайомого зі Львова, з яким підшуковував людей для реєстрації «Старлінків». Шляхом обману зловмисники залучили 14 осіб, використавши їхні паспортні дані для верифікації терміналів. Росіяни використовували станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій проти сил оборони у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Наразі Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу незаконну реєстрацію затриманими ще понад 40 терміналів супутникового зв'язку. За пособництво державі-агресорці обом загрожує до 12 років позбавлення волі.
2: Вінниця.
1: У Вінниці організовують ярмарок громадських організацій, простір взаємодії. Хоче зможуть дізнатися більше про можливості участі у житті громади та активно провести час. Проходитиме захід у п'ятницю 25 вересня на Європейській площі Вінниці з 12 до 17 години. Активні мешканці міста, представники громадських організацій, соціальних підприємств обговорять найкращі практики співпраці громади та влади. А відвідувачі дізнаються про діяльність вінницьких громадських організацій, соціальних підприємств, зможуть отримати консультації від фахівців, долучитись до пізнавальних і творчих активностей. Для малечі працюватиме окрема дитяча зона, а завершиться ярмарок лотереєю з подарунками. Для зручності відвідувачів та кращого планування локації організатори пропонують вінничанам пройти попередню реєстрацію. Це можна зробити за посиланням на сайті міської ради. І таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Дунаї виявили стародавні залізні бруски. Вчені простежили зв'язок кишківника із мозком. Люди стали на третину менше говорити. Далі про це і не тільки докладніше. На дні річки Дунай археологи зробили унікальне відкриття. Знайшли понад 500 стародавніх залізних брусків. Цього металу в античні часи вистачило, щоб повністю озброїти цілий військовий підрозділ. Дослідники кажуть, що артефакти пролежали у воді ще з 3-2 століття до нашої ери. Ймовірно, судно з цінним вантажем затонуло під час річкового перевезення. Така знахідка дуже важлива для науки, адже вона розкриває секрети давньої логістики та торгівлі. Попри століття під водою, бруски збереглися досить непогано. Зараз науковці продовжують досліджувати дно річки, сподіваючись знайти залишки самого корабля. Це відкриття вкотре доводить, скільки ще таємниць приховує в собі Дунай. Вчені з'ясували, що травна система допомагає мозку не лише відчувати ситість, а й запам'ятовувати місця, де вдалося знайти поживну їжу. Головну роль у цьому процесі відіграє блукаючий нерв, який передає сигнал від кишківника до ділянку мозку, що відповідає за пам'ять. Експерименти показали, що мозок реагує саме на калорії, цукор і жир, тоді як штучні замінники солодко такого ефекту не викликають. При цьому шкідливий раціон із великою кількістю жирів та цукру може погіршувати цей природній механізм і пам'ять на просторову навігацію. Оскільки дослідження проводилося на щурах, говорити про прямий вплив на людей поки зарано. Надалі вчені планують перевірити, чи працює такий самий зв'язок у нашому організмі, що може допомогти у вивченні хвороби Альцгеймера. Дослідження показало, що останні 1,5 десятиліття обсяг усного спілкування людей помітно скоротився. У період з 2005 по 2025 рік середній показник щоденного мовлення зменшився приблизно на 338 слів на рік. Загалом розрахункове зниження за весь час спостережень становить близько 28%. Найсильніша ця тенденція проявляється серед молоді віком до 25 років. Науковці з'ясували це завдяки аудіозаписам повсякденного життя 2197 учасників з різних країн. Точних причин такого явища фахівці поки не називають, але припускають вплив гаджетів, соцмереж і дистанційної роботи. У Бельгії звичайні кроти допомогли вченим зробити несподіване археологічне відкриття поблизу місця Дамме. Риючи свої нори в природньому заповіднику, тварини виштовхнули на поверхню стародавню цеглу та кераміку. Дослідники з Гентського університету ретельно перевірили сотні кротових куб і знайшли тисячі цінних історичних фрагментів. Завдяки цим знахідкам та сучасним приладам науковці виявили залишки середньовічного маєтку з ровом і брамою, що датуються 12-15 століттям. Цей унікальний метод, який вже жартома називають археологією кротових куб, дозволяє шукати старожитності без складних розкопок. Учені зазначають, що кроти хоч і шкодять садам, але їхня праця під землею часом дає археологам величезну кількість корисної інформації. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Вітання всім в ефірі Інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо трошки про магію, трошки про реальність і взагалі зміксуємо цю тему. У нас сьогодні в гостях вінницька письменниця Тетяна Гала Булгакова. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Говоримо про ваші хранителі кристалу. Ось книжка лежить, так. Виявляється, я цього чесно скажу, я не знав, що виявилось в нашій розмові перед ефіром, що це презентація по суті
2: так,
1: сьогодні цієї
2: так,
1: книги.
2: Так, це перша,
1: перша презентація. Ми будемо взагалі відкривати читача цю книгу, відкривати і привідкривати якісь таємниці вашої творчості. Але почнемо такого загального, глобального питання. Як виникла ідея, думка, щоб хранителі кристала починали втілюватися в життя?
2: Ну, по-перше, треба було її написати, а потім втілити в життя. Це
1: саме думка ідея, про те, що да? треба написати хранителі кристала. Так?
2: Це була така, такий момент містичний, магічний. Тут взагалі навколо цієї книжки дуже багато містики, чарівного. Мені зателефонувала мама моєї колишньої учениці, вони зараз в Італії, і щоб привітати з Новим роком. І вони говорили, ми говорили просто на такі різні нейтральні теми. І коли я поклала слухавку після неї, я одразу сіла і почала писати. Все. Вона мене надихнула, сюжет прийшов одразу, прийшли герої. Я навіть, я ледве встигала записувати.
1: А про що ж тоді була розмова?
2: Розмова йшла, ви розумієте, це мої учні, мене люди часто надихають, в мене таке буває. Колись мене, я на дівчинку подивилася, така була талановита дівчинка, це Танюшка Олексінко. Я на неї, це не моя співачка, але я глянула і говорю, я хочу з нею мюзикл. І ми зробили в «Зорі» мюзикл по моїй касті. Тобто мене дитина надихнула. І це мої учні, які зараз живуть далеко вже, але вони такими близькими залишилися. І от вони поговорили зі мною. І якось так тепло стало, добре. Я не знаю, що сталося. Якесь диво сталося, якесь чудо сталося. І я поклала слухавку і пішла писати. Одразу. Я не знаю, як це сталося. От така містика відбулася.
1: Скільки ви писали?
2: Ну, писалась вона довго, там декілька років писалася, редагували, ми працювали. Довго вона писалася, і там 5 частин. Я думала, кожен раз, я думала, що це вже кінець.

0: там є взагалі подорож в часі, інший погляд на час. Скажіть, будь ласка, я от коли читаю щось, так, я завжди думаю, як автор до цього дійшов, як він це тримає в пам'яті, як він, який в нього план розписаний цієї книги. Це складно їй було написати?
1: Я вам тільки одне скажу, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Я навіть, я ж вам говорю, я сіла писати так одразу. Тобто не було ні плану, нічого. Тобто навіть коли я потім хотіла якийсь план вистроїти, я коли сідала писати, я отак писала, ого, нічого собі, ого, розумієте? Тобто мене ніхто як наче не питав. Воно йшло зверху, я ледве встигала записувати. Так що про плани, про тримати... Книжка вела мене сама. Так що ця повість вела мене сама.
0: В центрі історії юна героїня, так?
1: Ні, в центрі історії блакитний кристал. Блакитний сюжет кристал розвивається навколо блакитного кристалу. Це такий символ рівноваги між добром і злом. Мені взагалі ця тема цікава, але вона мені цікава з іншої сторони, що це не такі зовнішні такі моменти добро і зло, з якими людина або бореться, або ні. А це той вибір, який людина робить кожен день. Розумієте, от добро і зло. Людина кожен день робить вибір між ним. І це повість, така фантастична повість, іменно про підлітків, які потрапляють в такі обставини, де казка стає реальністю. І вони постійно змушені приймати рішення, дорослі рішення. Це повість про дорослішання таке. І вони розуміють, що за кожен вчинок є, вони несуть відповідальність. Є вчинок, є наслідок. Є вчинок, є наслідок. І Ріана стає хранителькою цього кристалу. На неї покладена така місія. Вона її не вибирала. І вона змушена відповідати цій місії, розумієте? Вона хотіла його там і втопити, той кристал.
0: Щоб позбутися цієї відповідальності.
1: І спалити його, так. Але вона розуміла, що от вона його кинула в річку, і світ змінюється. А там батьки, там друзі, і змінюється все. І треба діставати тепер цей кристал і далі йти, розумієте? Тобто таке... от її... вона не готова була до цієї місії, але змушена була рости, відповідати, ну, тобто нести відповідальність тепер і за весь світ, не тільки за себе, не тільки за кристал, за весь світ.
0: Чи автор уявляє читача, коли пише книгу? Для кого він пише цю книгу? Щоб читач зрозумів його?
1: Чесно вам скажу, ні. Ні, автор несе себе. Розумієте? Треба трошки... сепарірувати від читача. Ти не мусиш його розважати. Ти пишеш свою історію. І своя історія знайде своїх читачів. Розумієте? Я трошки з цього боку підходжу. Я ніколи в книжках своїх не повчаю нікого. Ніколи не повчаю читача. Ні читач, ні глядач не любить, щоб їх повчали. Розумієте, вони не люблять. Тому я просто несу свою історію, свій світ. Отак у мене розвиваються події. Я не повчаю, але, можливо, хтось, прочитаючи, побачить, що через чарівний світ побачить якісь свої звичайні, повсякденні справи, вони вирішуються. От таким можна чином їх вирішити, розумієте? Ну, от, не повчаю я і не...
0: І не буду.
1: Не буду, ні.
0: Хранителі кристала, хоча ми говоримо про одну дівчинку, так? Яка є головною героїною.
1: Там
0: так?
1: Команда.
0: А там ціла команда, і вони є всі хранителями кристалу.
1: Дивіться, хранителька кристалу тільки Ріанна. Це ця дівчинка, це моя учениця, вона й стала прототипом цієї дівчинки. Я їй взяла її ім'я, таке дивне, от навіть не було в мене сумнів, що головна героїня буде
0: Ріанна. Є справжній реальний прототип.
1: Звичайно, ця дівчинка, це мама, яка подзвонила, це мама цієї дівчинки, от вони мене надихнули, мене надихають люди. От. Але Ріану теж має хтось хранити. От дивіться, на неї була така покладена місія серйозна стати хранителькою цього кристалу, тримати рівновагу, не перейти ні на цю сторону, ні на цю. Там ельфи і гноми постійно сперечаються за цей кристал. Вона має тримати цю рівновагу, але її теж хтось має оберігати. І там є вовчик, там є кіт, Василь, який розмовляє, і він теж він відноситься до вищих. І вони її бережуть, розумієте? Вона береже кристал, вони оберігають її. Тобто вона не одна в цьому складному...
0: Ціла команда.
1: Ціла команда.
0: Тетяна Галабулгакова, вінницька письменниця, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про її книгу. Сьогодні презентація так, така у нас виходить. Так.

0: хранителі кристала. Пані Тетяно, там, крім от гномів і ельфів, так, як ми сьогодні говорили, є ще досить такі негативні персонажі, так? І дракон.
1: Дракона,
0: і
1: так.
0: І русалка.
1: Так. Ну, чому русалка? Русалка не негативна.
0: У вас всі стихії.
1: Русалка закохана була у Вовчика. Да, в цій повісті є і зради, тому що Вовчик попадає в такі ситуації, то він цілується з русалкою, то ще з кимось, розумієте? Але він має бути біля Ріани, бо це в них кохання. Так що там є все, все доросле, але описане отак, доступно. Дракон, ну дракон це стихія, це не прям зло-зло. Розумієте, це якийсь теж якась сила, яку треба зараз перемогти. Не негативний, він ніякий. Він просто, він просто сила, яку треба тримати теж під контролем.
0: Ну, правильно, бачите, кристалик і між добром і злом, так?
1: Так? Баланс. І це рівновага, має бути рівновага, постійна рівновага. Рівновага в житті людини, розумієте? Рівновага в світі. І тоді якось все буде складатися.
0: Бо деякі явища ми самі наділяємо негативним чи так, позитивним навпаки відтінком. Зрозуміло. Пані Тетяно, для кого все-таки ця книга?
1: Ну, взагалі...
0: От кому вона буде найбільш цікава?
1: Вона для підлітків, але я сподіваюся, що і дорослі знайдуть тут себе, і зрозуміють, що... дуже непросто бути підлітком, дитиною, на яку покладена така велика місія відповідати за весь світ, розумієте? Що дорослі мають іноді зрозуміти, що дитина несе якусь місію на собі, і це дуже непросто.
0: Розкажіть про час, про часові пастки, про ваше бачення часу у цій книзі. Це дуже такий цікавий уривок.
1: Це така складна тема, я навіть не знаю, як вам про це сказати. Тут це остання частина «Хранителів кристалу». І Вовчик, який постійно йде пліч-о-пліч з Ріаною, він в кінці бачить її старіння. Він бачить, як вона старіє, стає немічна, і в кінці кінців він бачить її кінець, розумієте? І мусить це пережити. І я от теж була здивована, для мене це теж було відкриття, що вся ця повість була написана про цього Вовчика, який був охороняв Ріану, яка хранителька кристала. І от коли її час прийде, вона піде, і на її місце прийде інший хранитель, і Вовчик буде змушений охороняти іншу хранительку, розумієте? Це, ви зрозуміли, да?
0: Я зрозумів, так? Тобто він залишається,
1: він залишається
0: молодим,
1: а хранительки будуть змінюватись. І він зараз закоханий в цю Ріану і змушений буде відпустити і змиритися з тим, що прийде інший хранитель кристалу. І він змушений буде так само з ним іти пліч-опліч. І бачити всі оці пригоди, все це дорослішання, всі ці зради, всі ці страхи. Мої ж герої не ідеальні. Вони ж і бояться, і сваряться, і сперечаються. Розумієте? От. І він змушений буде пройти іще не один раз оце все.
0: Тобто найскладніша все-таки місія у Вовчика.
1: У чоловіка, у чоловіка, так, супроводжувати жінку, так, да.
0: Тут навіть не одну.
1: Да, так.
0: Скажіть, будь ласка, ви говорите, що кілька років, так, писали цю книгу. Як от відбувається, от після телефонної розмови ви одразу почали писати?
1: Так.
0: А потім пауза, потім паузи, так?
1: Звичайно.
0: Потім повернення. Чи було таке, що, а, ні, оце мені те, що я вже написав, не подобається, треба щось замінити і переробити.
1: Знаєте,
0: чи ви
1: мене...
0: то, що написали, вже не чіпали?
1: Також, ні. Ну, є такий момент, коли ти редагуєш, сідаєш, але ні, я ж вам говорю, мене таке враження було, що мене не запитували. Я ледве встигала записувати. Зверху просто така лавина йшла, і ти ледве встигаєш це все записувати. Тому це моя теж була така місія – встигнути все це записати, розумієте? Таке от, далі я працювала вже з редактором.
0: Натхнення приходить в несподіваний момент?
1: Я трудоголик, і в мене немає такого поняття. Ні, я відчуваю, звісно, що якщо щось не так, я не можу писати, але це дуже рідко, я працюю постійно. І в мене... Якщо я не пишу зараз, то я редагую трошечки, десь щось там підчищаю, дивлюся, десь у мене з текстом трохи не так, але я постійно працюю.
0: Можна змусити себе писати?
1: Тоді навіщо писати, якщо це через примусово. Ні, це або ти пишеш, або ти не пишеш. Ти пишеш завжди, скрізь, або ти не пишеш зовсім.
0: Сьогодні ви сказали «в моїх книгах».
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка, про ваші книги.
1: Ну, там в мене ще є, зараз готуються нові повісті, і я намагаюся не повчати, нікого не повчати, тільки показувати своє бачення, бачення цього світу. Мене просто в кожній... До речі, тут в всіх частинах Ріана спасає світ. Кожен раз вона спасає світ. Тобто я з Ріаною, ми спасаємо цей світ.
0: 5 разів мінімум врятувала.
1: То від дракона, то від вогняних сутностей, то пожирачі снів там. А зараз в мене готується нова повість, теж дуже складна, дуже, я поки за неї не хочу поки що за неї говорити. І теж я намагаюся не повчати, просто показувати, як я це бачу. Це мій погляд на цей світ. Хтось може бути згоден, хтось може бути не згоден. Але хто я така, щоб когось повчати?
0: Ви радитесь з кимось?
1: Ні, зовсім ні. Зовсім не раджусь, і зі мною ніхто не радиться. Я сідаю і пишу. І все. Спочатку я намагалась плани якісь складати, з яким планом я буду писати, але ж я говорю, що це смішно, мене ніхто не питає, і буває, що так розгортаються всі ці события, що не встигаєш записувати. Тому ніяких планів я не пишу.
0: Назва коли приходить?
1: В кінці. Коли ти вже дивишся, ти вже написала, я дивлюся і думаю, як оце все тепер назвати?
0: Довго думали?
1: Ну, я взагалі довго не думаю. У мене швидко це все відбувається. Тут хранителі кристалу, вони всі хранителі кристалу. Так що... А зараз в мене нова повість готується і дуже складна. І
0: вона не перегукується?
1: Ні, зовсім інші герої, зовсім доросліші. І там все
0: це
1: жорстче. Круто, там дуже серйозно.
0: Пані Тетяно, можливо, ми трошки як розвінчаємо міфи, так, з приводу того, як взагалі створюється книга, це ж не просто її написати. Там далі це великий, такий довгий, тривалий процес і складний процес, так?
1: Так.
0: І від початку того, що ви прийшла ідея, ви почали писати, до того, що книжка лежить уже у нас на презентації на столі у студії.
1: Ви розумієте, це ти живеш цим. Це не може бути багато часу або небагато. Це весь твій час. Є робота, є побут, є сім'я, але так трошки. В основному це книга. Ви пишете і трошки побуту, трошки сім'ї, трошки роботи, трошки, так розумієте, да? Ви постійно в цьому процесі. Я прибігла з роботи, все, я пишу. Я до роботи, я пишу десь там, що ще. Тому це постійний процес. Це не трошки, не більше, не менше. Ти живеш так. Це так складається моє життя.
0: Автор пише зараз ручкою чи ноутбук?
1: Ноутбук, звичайно. Почерк вже такий, що... Ні, тільки на ноутбуці. Це зараз дуже зручно. Всі, мабуть, так зараз пишуть. Ніхто ручкою не пише.
0: Може, якась рукописи не горять, знаєте?
1: Звичайно, так. Да. І ще хочу сказати, знаєте, дуже цікаво було, коли редактор працював зі мною над цією книжкою, дуже хочу подякувати видавництву «Лірака» за те, що вони мене побачили, за те, що вони мені повірили і дали можливість ожити цій повісті. Знаєте, кожен письменник, ми ж як діти, ми ж не вміняємо, як ото говорять, розумієте, ми ж нам скрізь боляче. І ти коли очікуєш, що зараз редактор почне працювати з твоїм текстом, ти вже сидиш, думаєш, боже, зараз почне тикати носом то туди, то туди.
0: Креслитися.
1: Так. Але тут було так все вивірено, інтелігентно, чітко, і мені так подобалося працювати з редактором. І ти дивишся, що це не ворог твій, ти з ним не змагаєшся. А так цікаво, коли твій текст стає доросліший, більший, якийсь багатший, він збагачується, розумієте?
0: Тобто він стилістично ще працює?
1: Так. Ти начебто написав, ти прочитала, ти все це вичитала, але коли ти дивишся, інша людина читає, ух ти, як класно, розумієте? Так виходить, ну прикольно, дуже класна робота.
0: Вам важлива думка інших, які прочитали повість?
1: Ви розумієте, думок може бути багато. Звичайно, мені важливі думки читачів, чому ні, це ж для них писалося. Але чи я знатиму ці думки? Кожен може і не сказати. Там прочитав книжку хтось і собі задумався. Це вже варте того, щоб писати.
0: Я хочу вам подякувати за таку презентацію, хочу подякувати за те, що ви написали цю книгу і взагалі прийшли, розповіли про неї. Я вже теж про неї трохи прочитав, так готувався до ефіру. Про хранителів кристала ми говорили сьогодні з вінницькою письменницею Тетяною Гала-Булгаковою. Дуже дякую вам за участь. Це був проєкт «Інсайт», нагадую всім, на радіо «Місто Нового». Дякую, на все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У прозорих офісах Вінниці запроваджують дистанційні відеоконсультації через Zoom. Автомобіль загорівся під час руху в селі Котюжинці Калинівської громади. У Вінниці триває архітектурний конкурс на кращу просторову візію Центрального парку. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень – дронова загроза. У повітряних силах Збройних сил України повідомляють про рух реактивних безпілотників, тож не нехтуйте застереженнями. Перейдіть до найближчого укриття і перебувайте там до сигналу відбою тривоги. У прозорих офісах Вінниці запроваджують дистанційні відеоконсультації через Zoom. Отримати роз'яснення адміністраторів Центру надання адміністративних послуг можна онлайн без особистого візиту. Тестуватимуть нову систему вже цього тижня. Про це повідомила директорка Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Ірина Копчук. За її словами, не завжди люди мають можливість приїхати до Вінниці, тож новий формат дасть змогу отримати консультацію з будь-якого місця, де є інтернет. Це спростить підготовку до прийому людей, скоротить час, який вони проводять у ЦНАПах. Автомобіль загорівся під час руху в селі Котюшинці Калинівської громади. Попередньою причиною стала несправність електричної системи транспортного засобу. Обійшлося без постраждалих, повідомили у ДСНС. Рятувальники вкотре нагадують водіям, справність електропроводки та електрообладнання авто – це питання не лише надійності, але й безпеки. Якщо під час руху з'явилися дим, запах погорілої ізоляції чи інші ознаки несправності, необхідно зупинитись, вимкнути двигун і телефонувати одразу до служби порятунку за номером 101. У Вінниці триває архітектурний конкурс на кращу просторову візію Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Конкурсні роботи прийматимуть до 20 листопада. 25-26 листопада їх розгляне журі, а 27-го оголосять результати. Вимоги до учасників та реєстрація за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Я ж нагадаю, що у Вінниці триває повітряна тривога, тож залишайтесь в безпечних місцях до сигналом її відбою.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: хороша я, а я нічого.
1: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крісна Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір. На вівторок, на 22 вересня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 13 градусів тепла. І така температура протримається аж до 9 вечора, а далі вона опускатиметься до плюс 9 градусів тепла. Вночі нас очікується від плюс 8 до плюс 7 градусів тепла. Зараз у нас очікується мінлива хмарність та дрібний дощ, який протримається десь до 8 вечора, а далі опадів не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Віримо, можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров'я залежно від рівня повітряних тривог. І на Вінниччині якраз ці нові правила почали діяти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
3: За жовтого рівня медичні заклади продовжують працювати у звичному режимі. Водночас має бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів.
2: За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. При цьому не припиняється медична допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо.
3: Також визначено порядок роботи екстреної медичної допомоги. Вона працює безперервно, незалежно від рівня повітряної загрози. Пацієнти з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги виїжджають до пацієнтів.
2: Окремо уряд доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервним джерелом живлення та критично важливими обладнанням. Пацієнти, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш небезпечних приміщеннях. В укриттях таких приміщень можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все на Україна.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а сьогодні у Вінниці відбулася екскурсія виставкою «Херсон не вкрадене. Штудії та омажі». Експозиція присвячена колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовконенка, значну частину якої викрали російські окупанти.
3: Виставка є всеукраїнським мистецьким проєктом. Сучасні українські художники створили студії малюнки з натури та омажі, тобто роботи з присвятою до викрадених музейних творів.
2: Через те ці роботи автори переосмислюють втрачену культурну спадщину та говорять про пам'ять, культурну ідентичність і збереженість українського мистецтва. Це не лише мистецьке переосмислення втраченої спадщини, а й важлива розмова про пам'ять, культуру та ідентичність. Участь в цьому закладі безкоштовна, але необхідна попередня реєстрація. Тому, друзі, якщо вам буде цікаво про такий захід, запрошуємо вас його відвідати. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницю як місто побратим вже втретє долучилися до події, а зокрема презентує свою багатогастрономічну спадщину на 5-му міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 18-20 вересня у турецькому місті Бурса відбувся 5-й міжнародний гастрономічний фестиваль. Вінниця як місто побратим вже втретє долучилася до цієї події.
2: Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фестивалі представили знамениту пшоняну кашу зозуля і традиційний десерт чорнослив у сметані. Крім того, протягом усіх днів заходу гостей пригощали вінницьким мармеладом.
3: Вінницю та подільську гастрономію на цьому фестивалі представляла делегація у складі Наталії Рибак, головної спеціалістки відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.
2: Інни Кривешко, керівниці громадського об'єднання «Хліб-сіль».
3: Марини Ноноян, шеф-кухарки кейтерингової агенції «Щастя є».
2: І Тетяна Олексєєва-Коваль, шеф-кухарки закладу «Буфет».
3: Окрім цього, у перший день відбулася традиційна святкова хода учасників офіційна зустріч міжнародної делегації із мером Бурса, на якій обмінялись пам'ятними подарунками. Від імені Вінниці турецькій стороні презентували двомовний гастрономічний каталог рецептів «Смак поділля», а на завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники міст-побратимів готували пліч-опліч із місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви.
2: До речі, друзі, електронну версію каталогу «Смак поділля», в якому є і рецепти двох представлених на гастрофестивалі в Туреччині страв, можна завантажити за окремим посиланням, яке знаходиться на сайті Вінницької міської ради і на сайті нашого радіо «Місто над Богом».
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 27 вересня у Вінниці відбудеться авторська екскурсія «Єврейська Вінниця. Люди, місця, пам'ять» у межах днів європейської спадщини. Учасникам покажуть місця, пов'язані з історією єврейської громади міста, та розкажуть про їхнє повсякденне життя, традиції і внесок у розвиток Вінниці.
3: Екскурсія розпочнеться о 15:00 біля вежі Артинового гіду буде Сеймур Абушов.
2: Маршрут пролягатиме через селянський провулок, колишній Равенський, до історичного району Єрусалимка. Далі учасники вирушать до колишньої базарної площі, мурів на вулиці та вулиці Соборній.
3: Під час екскурсії розповідатимуть, де розташовувалися вінницькі синагоги, як була організована єврейська громада, чим займалися і представники, також про торгівлю, ремесла, освіту, благодійність і релігійне життя. Окремо говоритимуть про відомі єврейські родини Вінниці, їхню підприємницьку діяльність, традиції, юдаїзм та повсякденне життя громади. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінницькому ліцеї номер 33 запрацював відеогід жестовою мовою. Правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем вінничанина. 9 вінницьких шкіл та 4 десятки отримали генератори, які передала громада німецького міста Мюнстера. Зараз про це та інше докладніше. 9 вінницьких шкіл та 4 десятки отримали генератори, які передала громада німецького міста Мюнстера. Це допоможе освітнім закладам залишатися зі світлом і теплом під час відключень електроенергії, зазначається у дописі на фейсбук-сторінці Департаменту освіти Вінницької міської ради. Співпраця з німецьким містом Мюнстером триває з 2023 року. За цей час навчальні заклади громади отримували меблі, аптечки, навчальні матеріали та інші необхідні речі. Також Мюнстер приймав юних вінничан на відпочинок. На це були 166 дітей з родин полеглих захисників та учасників бойових дій. Правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем вінничанина. Як повідомляє Нацполіція, нетверезий 50-річний чоловік попросив водія підвести його. Коли на автозаправній станції кермувальник вийшов з автівки, пасажир сів за кермо та поїхав. Знайшли автомобіль поблизу Вінниці. Встановити особу зловмисника допомогли документи, які він залишив у салоні іномарки. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», яка передбачає до 5 років позбавлення волі. Автомобіль повернули власнику. У Вінницькому ліцеї номер 33 запрацював відеогід українською жестовою мовою. Екран з відеогідом встановили у фойє навчального закладу. Він допомагає людям з порушеннями слуху самостійно орієнтуватись у приміщенні. Показує, де розташовані їдальня, вбиральня, спортивна зала, кабінет директора, початкова і старша школа, маршрут до укриття. Також відео розповідає про життя ліцею і досягнення його учнів. Директорка закладу Наталя Сидоренко зазначила, що учнів з порушеннями слуху у них немає. Однак до ліцею приходять батьки, гості, учасники різних заходів, яким може знадобитись інформація жестовою мовою. А напередодні Міжнародного дня жестових мов, який відзначають у світі 23 вересня, для освітян провели практичне заняття з основ жестової мови. Працівників навчали вітатися, відповідати на прості запитання, пояснювати маршрут, передавати жестами слова, якими користуються у ліцеї. Заняття провела голова Вінницької обласної організації УТОГ Галина Дяченко. У Вінниці відбулося нагородження переможців конкурсу бізнес-планів для започаткування та ведення підприємницької діяльності. Конкурс було оголошено Агенцією регіонального розвитку Вінницької області. Сертифікати переможцям вручили начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна і заступник голови обласної ради Анатолій Ткач. Вони подякували переможцям та учасникам за активність у написанні бізнес-планів. Цьогоріч було подано на конкурс 47 бізнес-планів, з них від 34 юридичних осіб, а саме від учасників бойових дій, а також 6 від внутрішньопереміщених осіб і 4 проєкти від представників соціальної галузі. Було обрано 13 переможців. Загальний конкурс, бюджет конкурсу склав 1,8 мільйона гривень. Переможці будуть направляти свої кошти на придбання обладнання та оснащення для розвитку ветеранської садиби, придбання обладнання для магазину кав'ярні крафтової продукції, для облаштування сенсорної кімнати у логопедичному просторі, для надання послуг діткам з особливими освітніми потребами у Вінниці, а також на інші проєкти. Докладніше з проєктами переможців конкурсу бізнес-планів можна ознайомитися на сайті Вінницької обласної ради. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

14-й бригаді Нацгвардії України 33 безпілотники для посилення повітряної розвідки. Йдеться про 28 квадрокоптерів «Аутел» та 5 розвідувальних БПЛА «Сокіл». Це вже 39-та передача техніки підрозділу. Нацгвардійці отримали чергову партію цієї техніки для посилення повітряної розвідки в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської громади передбачено понад 1 мільярд гривень. У зоні бойових дій дрони – це очі військових. Вони допомагають бачити противника, відстежувати його переміщення та ефективніше виконувати поставлені завдання. З оборонцями зустрівся також заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради, координатор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Малінін та Наталія Панчук. Що, друзі, а ми продовжимо рухатися далі. І пам'ятайте, все веде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у п'ятницю 25 вересня на Європейській площі Вінниці прийде міський ярмарок організацій громадського суспільства «Простір взаємодії». Протягом 5 годин з 12.00 до 17.00 активні мешканці міста, представники громадських організацій та соціальних підприємств матимуть нагоду обмінятися досвідом і обговорити найкращі практики співпраці громади та влади. Крім того, вінничани та гості міста зможуть долучитися до різноманітних майстер-класів, воркшопів та інтерактивних заходів, розрахованих не лише на дорослих, а й на дітей. Захід проходитиме в межах проєкту «Стійка громада» від організаційного розвитку до стратегічного впливу. Як зазначають організатори, відвідувачі зможуть ближче познайомитися з діяльністю вінницьких громадських організацій і соціальних підприємств, відкрити для себе їхні проєкти і побачити реальні результати взаємодії активного суспільства та органів місцевого самоврядування. Також вінничани матимуть нагоду отримати консультації від фахівців, дізнатися більше про безбар'єрність і домедичну допомогу, ознайомитися з можливості 3D-друку, долучитися до пізнавальних і творчих активностей. А для малечі працюватиме окрема дитяча зона. Завершиться ярмарок лотереєю з подарунками. Ну, у випадку повітряної тривоги захід буде призупинено до оголошення відбою. Що, друзі, ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А юні вінницькі спортсмени продовжують поповнювати скарбничку здобутків громади. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та хокейний клуб «Вінниця 1981» стали срібними призерами чемпіонату України з хокею на триві серед юнаків вікової категорії U9. Окрім командного результату, троє вінничан отримали індивідуальні відзнаки турніру. Впродовж турніру самі юні вихованці продемонстрували злагоджену командну гру. За підсумками зіграних команд, хокейний клуб «Вінниця 1981» посіла друге місце. А переможцем стала юнацька школа «Барса» шостки. А третє місце виборола Житомирська дитяча юнацька школа хокейний клуб «Фенікс». Вдалим чемпіонат став для вінничан і за кількістю індивідуальних відзнак. Максима Гуцуляка визнала кращим гравцем чемпіонату України в категорії U9. Давида Сушинського – кращим захисником, а Софію Спірідонову – кращою гравчиною команди. На цьому чемпіонаті діти виклалися на всі 100% і боролися за кожен м'яч, показуючи справжній командний дух. Це наше велике срібло і чудовий спирт. Старт. Попереду ще багато роботи, тож будемо тренуватися ще наполегливіше. Так сказав Владислав Михайлюк, їхній тренер. А ми продовжимо радіти за наших хокеїстів і рухатися далі. Все буде Україна!

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, що два тижні фахівці соціальної сфери виїжджають у різні райони міста, щоб поспілкуватися з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, дізнатися про їхні потреби та запропонувати необхідну допомогу. З початку року під час таких виїздів виявили понад 110 людей. Їм надали інформацію, адреси та контакти, де вони можуть отримати допомогу та соціальні послуги. Тих, хто потребував, скерували до медичних та реабілітаційних заходів. До виїздів таких залучаються представники громадських організацій «Полум'я надії». Вони годують бездомних гарячими обідами, а пункти допомоги організації можна отримати базові побутові послуги, наприклад, прийняти душ, змінити одяг та навіть безкоштовно підстригтися. Окремо фахівці інформують людей, які потребують тимчасового прихистку, про можливість скористатися послугою притулку нічного перебування «Безпечний простір» за адресою вулиця Синьоводська, 126. Він працює з 20.00 по 8 годину ранку. У закладі передбачені окремі кімнати для ночівлі чоловіків і жінок, санвузли та душові. Щоб скористатися послугою цієї простору, необхідно надати паспорт та інші реєстраційні дані. До притулку не приймаються людей з ознаками сп'яніння. І під час патрулювання людям також передають інформаційні матеріали з контактами та адресами організацій та просторів, де можна отримати допомогу. Серед них банк одягу товариства Червоного Хреста, соціальна пральня та перукарня релігійної місії «Карітас Спес Вінниця». Тому, друзі, якщо ви знаєте чи бачите бездомних людей або ті, які потребують допомоги, навпаки, розкеровуйте їх у міські заклади, де вони її можуть отримати. А на цю мить я хочу з вами попрощатися під час випуску основних новин і зустрінемося через кілька хвилин.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці наголошено аукціон з приватизації двох об'єктів комунальної власності. Працівники Вінницямісктеплоенерго готують до роботи новеньку блочно-модульну котельню. Мешканці громади можуть повідомити про покинуті автівки на цілодобову варту міської ради. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці наголошено аукціон з приватизації двох об'єктів комунальної власності. Підвального нежитлового приміщення площею 78 квадратних метрів за адресою вулиця Хмельницька, шосе 75, а також нежитлової будівлі площею 306 квадратних метрів у селі Гаврішівка. Торги запланували на 5 жовтня. Докладніше з описом лотів та їхньою вартістю можна ознайомитись за посиланням на Facebook-сторінці Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Працівники комунального підприємства «Вінницямісктеплоенерго» готують до роботи новеньку блочно-модульну котельню, яку отримали як гуманітарну допомогу минулого року. Від цієї котельні отримуватиме послуги один із закладів соціальної сфери Вінницької громади. Модульну котельню встановили в одному з мікрорайонів міста на заміну існуючій із застарілим обладнанням. Також замінили мережі, які йдуть від об'єкта теплопостачання безпосередньо до споживача, зазначається у дописі прес-служби підприємства. Мешканці громади можуть повідомити про покинуті автівки на цілодобову варту Вінницької міської ради за номером 1560. Також громадян, які знають, кому можуть належати ці транспортні засоби, просять передати інформацію власнику авто або його рідним, сусідам чи знайомим, нагадують у департаменті транспорту та міської мобільності. У Вінниці такі випадки розглядає спеціальна комісія за участі представників міської ради та поліції. Фахівці виїжджають за зверненнями мешканців, оглядають автомобілі, перевіряють наявну інформацію. Якщо транспортний засіб тривалий час не використовують і він має ознаки занедбаності, то на ньому залишають інформаційні повідомлення. Власник автомобіля має місяць для того, щоб самостійно подбати про транспортний засіб або звернутися до відповідальних служб і пояснити ситуацію. Комісія розглядає кожен випадок окремо. Якщо власник не вийшов на зв'язок, то авто заберуть на спеціальний майданчик. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: На 101.8 FM.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, традиційно в цей час погода на завтра, на 23 вересня, середа 2026 року. І ранок обіцяє бути прохолодним, плюс 7 градусів, і потім поступово буде прогріватися день сьогодні, завтрашній точніше, до максимальних плюс 15 градусів. І така температура буде триматися орієнтовно до 18.00, а потім поступово опускатися до таких досить прохолодних, плюс 10 градусів, і така температура буде практично цілу ніч. З самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримуються такими до кінця дня, хоча синоптики стверджують, що буде без опадів. Ну і також протягом дня буде досить такий північно-західний прохолодний вітерець зі швидкістю до 3 метрів на секунду. Тому одягайтесь тепліше, на всякий випадок візьміть парасольку і рухаємося в завтрашній день. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про традиції та вірування, пов'язані з сьогоднішнім днем. А я вам нагадаю, що сьогодні 22 вересня і за новим церковним календарем православні шановні пам'ять Іони. Це біблійський пророк, який провів 3 дні в череві кита, перш ніж виконати волю Божу. А згідно народних традицій і народного календаря, цей також день називають Іоном та Фока. На честь священномученика Фоки, пам'ять якого також шановують сьогодні. Є інші назви – листопадна або листодер, пов'язані з сильними осінніми вітрами, які починають зривати листя уже з дерев. І, друзі, виявляється, що саме з цього дня осінь починає остаточно вступати в свої права, і така осінь буде вже тривати практично до Різдва. До цього часу в більшості мали б українці зібрати всю редьку та ріпу. З них якраз починають готувати салати, супи та інші страви, а також активно використовувати в народній медицині. Особливо цінуються сік редьки з медом, які традиційно вживаються при кашлі. Святим цього дня моляться про захист дому та господарських будівель від вогню, а також просять допомогти тим, чиє життя пов'язане з водою. Тому, друзі, якщо є така можливість, помоліться за наші військово-морські сили. Добре, як прикмету вважається, якщо на людину несподівано впаде ялинова або соснова шишка. Це обіцяє багатство. Церква цього дня нагадує про необхідність уникати сварок, злості, заздрості, наклепу та лихослів'я, а також не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Чимало заборон у народі пов'язано з достатком, сімейним благополуччям та захистом дому. На згадку про біблійну історію пророка Іони сьогодні не їдять і не ловлять взагалі рибу. Вважається, що порушення цієї заборони загрожує хворобами та фінансовими проблемами. Ну і не варто лінуватися та довго спати. За повір'ям, той, хто проводить першу половину дня повністю в ліжку, той ризикує залишитися без грошей. Її не можна викидати або спалювати старі віники та мітли. Разом із ними, за повір'ям, можна втратити сімейне щастя та благополуччя. І не раді сьогодні лаяти вітер і взагалі погану погоду. Вважається, що це може накликати неприємності на всю родину. Ось такі, от, друзі, традиції та звичаї, пов'язані саме сьогоднішнім днем. Ну, вважається, що що ще особливо така цікава риса, що ці, хто народилися в цей день, мають особливі здібності до гуманітарних наук, вміють багато, читають багато і відрізняються певною такою посиленою ерудицією. Ну і знову ж таки, вони легко підтримують розмову та вміють непомітно брати ініціативу в своїх рук. Отакі, друзі, традиції та звичаї пов'язані з сьогоднішнім днем, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, у нашому ефірі рубрика «Історичні правди», і сьогодні ми поговоримо з вами про речі, про які так не любить згадувати запорєбрикова пропаганда. А говорити про це треба голосно, адже історія має властивість повторюватися, якщо вчасно не робити висновки. Отже, друзі, вересень 1939 року, якраз 22 вересня, і де вже активно Друга світова війна. Саме сьогоднішнього дня радянські війська увійшли до Львова та Стрия. Нагадаю вам, 22 вересня 1939 року. Чому совіти так рвалися до Львова? А все дуже просто, адже згідно з таємним протоколом пакту Ріббентропа-Молотова, Гітлер і Сталін поділили між собою сфери впливу у Східній Європі. Спочатку Львів намагалися захопити німецькі війська, але польський гарнізон тримав оборону. Тоді Сталін, виконуючи свою частину кривавої угоди з нацистами, рушив туди Червону армію, щоб вибити німців з їхніх ж позицій і загарбити свою законну за пактом долю українських земель, встановити там свій комуністичний режим. Пригадуйте це – собіратель руських земель. Але оскільки просто так здобути місто радянського командування не вдалося, вони вирішили діяти в своєму улюбленому стилі. Пішли на переговори з керівниками польського гарнізону. Поляки погодилися скласти зброю на цілком почесних умовах. І тут починається класичний кремлівський почерк, який ми чітко бачимо і сьогодні. Зокрема, пункт 8 підписаної угоди гарантував офіцерам польської армії повну особисту свободу, недоторканність їхнього особистого майна та право і можливість виїхати до зарубіжних країн. Звучить благородно, правда? Але це ж совіти. Звісно ж, за жодних умов вони виконувати не збиралися. Щойно обезброєні колони поляків вийшли з міста, їх миттєво оточила частина Червоної армії та НКВС, і замість свободи людей відправили до концтабір, а більшість з них були жорстоко розстріляні спочатку в Києві, частина в Харкові, а основна маса в сумнозвісній Катині. І от дивлячись на це все, стає абсолютно очевидно, чому нашим Збройним силам, чому всій Україні сьогодні не можна вірити жодному слову росіян. Для них будь-який договір навіть не вартий того паперу, на якому він написаний. Вони брехали тоді, брешуть і зараз. Але це ще не все. Саме сьогодні, 22 вересня 1939 року, сталася ще одна подія, про яку у сучасній Москві воліють глибоко заплющувати очі. Це їхня улюблена тема для мовчання. Відкрита і тісна співпраця з нацистами. Нагадаю вам, друзі, що в Бресті під час передачі міста радянській адміністрації відбувся спільний парад частин німецького вермахту та Червоної армії. Німці спочатку захопили Брест 14 вересня, а потім передали їх совітам згідно домовленостей. І от німецькі та радянські солдати марширують разом пліч-опліч. І цей спільний марш вітав особисто німецький генерал танкових військ Гінц Гудеріан, майбутній ударник, який робив на проблеми всі радянські армії, і радянський комбриг Сім'ён Кривошей. А сьогодні російська пропаганда намагається намалювати себе як єдиних борців з фашизмом, але ж історичні факти річ вперта. Вони були справжніми союзниками Гітлера, разом починали цю війну і разом ділили Європу. Тому пам'ятаємо нашу історію, робимо правильні висновки, віримо в Збройні Сили України і ніколи не довіряємо ворогу. Що ж, друзі, залишайтеся на нашій хвилі, далі буде цікавіше. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми поговоримо про слово, яке за останні роки стало чи найпопулярнішим у нашому інформаційному просторі. І це не тільки пов'язано якби з загальнодержавною політикою і ситуацією в країні, і навіть між особистістю. Це слово «зрада». Ми вживаємо його скрізь – у політиці, в побуті, в новинах, і навіть коли улюблена кав'ярня закривається на обід, і між собою навіть коли спілкуються про протилежні статі. А чи замислювалися ви, наскільки багата українська мова на синоніми саме до цього слова? І сьогодні ми розберемо, якими барвами може грати це поняття, залежно від контексту, і чому інколи краще сказати інакше, аби точно передати свою емоцію. Отже, поїхали. Почнемо із найважливішого, із ситуації, коли йдеться про державні інтереси, вірність і великі договори, коли зрада набуває масштабів історичних чи державних, і в нашому розпорядженні є такі питомі слова, як віроломство. Це не просто порушення слова, це підступна зрада довіри, яка готувалась заздалегідь. Наприклад, віроломний напад ворога зруйнував усі плани мирного життя. Звучить вагомо і по-літературному. Або суворий юридичний термін – державна зрада, або шпигунство. Сюди ж підходить і перехід на бік ворога. У військовому чи правовому контексті краще уникати розмовних емоцій і називати конкретні речі своїми іменами. Державна зрада, шпигунство або перехід на бік ворога. Ще дуже є таке класичне або навіть трішки архаїчне, але теж не менш влучне слово, як апостасія або віровідступництво. Хоча це частіше використовується від релігійних чи ідейних переконань, а у переносному значенні це чудово описує ситуацію, коли людина, в лапках, продає свої принципи. А от щодо побутових чи особистих зрад, тут тема теж стає цікава. Душевне слово невірність. Це коли ми говоримо про стосунки між людьми, друзями, коханими чи партнерами, і тут саме слово «зрада» часто здається занадто пафосним. А що ж обрати, знову ж таки, натомість? От ця ж невірність, вона ідеально пасує до романтичних стосунків. Не кричуще, але дуже болюче. Адже невірність руйнує навіть найміцніші шлюби. Є таке гарне, колоритне народне слово, як «підступність» або «підступ». Коли хтось робить капусь за спиною. Пам'ятаєте класичне? Не бійся ворогів, вони тебе можуть вбити. Не бійся друзів, вони тебе можуть зрадити. А бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, але їхнє мовчання існує на землі зрада і вбивство. А якщо говорити про конкретну дію, це справжній підступ або підлість. Різке і експресивне продажність. Це коли людина за спиною, за гроші, його поступка колегам видалася банальною продажністю. От такий ось цікавий можна вислів сказати. А тепер про те, як ми жартуємо в соцмережах. Пам'ятаєте, вислів свого часу був «зрада – перемога». Українці вміють іронізувати над собою і у нас часто зрадою називають будь-яку дрібну невдачу. Наприклад, «зникло світло – зрада». Подорожчав приїзд – оу, суцільна зрада. Якщо ви хочете додати в своїй розмові трохи гумору, показати, що ситуація не така страшна, то змінюйте це на таке от цікаве слово, як фрустрація. Тобто розчарування від того, що очікування не збіглися з реальністю. Або просто кажіть «тимчасова перешкода». Або навіть можна сказати на зраду ну, красиво так, робочий момент. Тому давайте не множити справжню зраду в побуті, а берегти це слово для якихось важливих речей. Отже, друзі, давайте з вами підсумуємо. Українська мова надзвичайно гнучка. Коли болить за країну, маємо віроломство. Коли болить у серці, маємо невірність. Коли хтось чинив підло, маємо підлість. Тому збагачуємо наш словник, говоримо чисто і впевнено. А це була рубрика «Прокачай мову». І, друзі, наостанок, так як уже наш час підбігає ефіру до завершення, нагадаю всім вам, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Тому, друзі, віримо в себе, працюємо разом для відбудови нашої країни. І пам'ятайте, все буде Україна. А з вами в студії був Олександр Мончак, на позивний ОСЕ, який закликає вас тримати порох сухим. І знову ж таки, пам'ятати, все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі!

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці триває архітектурний конкурс на кращу просторову візію Центрального парку. У Козятині працює центр життєстійкості. У Вінниці презентували інтерактивний гастрономічний рушник «Гостина з Енеїдою». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває архітектурний конкурс на кращу просторову візію Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Конкурсні роботи прийматимуть до 20 листопада. 25-26 листопада їх розгляне журі, а 27-го оголосять результати. Вимоги до учасників та реєстрація за посиланням у телеграмі міської ради. Навчальні заклади Вінниці долучились до донорства. Виїзний день донора провели у двох коледжах міста – технічному і торговельно-економічному. Кров здавали студенти, викладачі та працівники цих закладів. Директорка обласного центру служби крові Оксана Банах подякувала обом колективам за розуміння важливості забору крові у воєнний час.
2: Наші хлопці стоять, захищають нашу країну, захищають нашу незалежність, захищають нас з вами. Але, на жаль, є поранення, є складні поранення, і ці поранення потребують дуже багато донорської крові. Через те українські центри крові долучені до забезпечення Збройних сил України і Сил безпеки і оборони України. Також наш центр працює інтенсивно, допомагає прифронтовим госпіталям, стабілізаційним пунктам і надсилає кров у разі необхідності доволі велику кількість. Я не можу назвати, на жаль, сьогодні ці дані закриті і ми не можемо їх оголошувати, але велика кількість крові сьогодні споживається на фронті.
1: Донорська кров потрібна щодня для планових операцій, надання невідкладної допомоги пораненим і постраждалим у ДТП, а також для лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями. Процедура донації відбувається у Вінницькому центрі служби крові з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також охочих задонатити кров чекатимуть 30 вересня у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Донорами крові можуть бути люди віком від 18 років та вагою від 50 кілограмів. Здавати кров корисно, адже це зменшує ризик утворення тромбів і омолоджує. Пам'ятку, як правильно підготуватися до процедури донації, можна знайти на Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. У Козятині працює центр життєстійкості, де мешканці громади зможуть отримати допомогу у складних життєвих ситуаціях. Фахівці центру допоможуть людині зорієнтуватися, визначити необхідні соціальні послуги, нададуть консультацію та за потреби скерують до відповідних спеціалістів чи установ. Центр життєстійкості знаходиться за адресою вулиця Незалежності, 75. Звернутися можна у понеділок-п'ятницю з 8 до 18 години. Усі послуги безкоштовні. Також у центрі проводять цікаві та пізнавальні заходи для дітей і молоді. У Вінницькій обласній бібліотеці для дітей та юнацтва імені Івана Франка презентували інтерактивний гастрономічний рушник «Гостина з Енеїдою». Це культурно-технологічний проєкт, що поєднав традиційну вишивку і сучасні цифрові технології. Авторкою вишитого рушника є майстриня Леся Чернюк. Вона інтегрувала в його орнамент вишиті QR-коди, за допомогою яких можна переглянути 12 відеорецептів автентичних українських страв за мотивами поеми «Енеїда» Івана Котляревського. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
3: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби у навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
4: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
5: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
6: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю, що. Ну, це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет – це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів, я не знаю. Але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
7: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
0: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниця взяла участь у 5-му міжнародному гастрофестивалі в Туреччині. Ще один ветеран започаткував власну справу завдяки ваучерній підтримці від міської ради. Для ветеранів Вінницької громади та членів їхніх сімей провели САП-ретрит. Про це слухайте далі. Вінниця взяла участь у 5-му міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. З 18 по 20 вересня у турецькому місті Бурса відбувся гастрономічний фестиваль. Вінниця, як місто-побратим, вже втретє долучилася до цієї події, презентуючи багату гастрономічну спадщину Поділля. Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фестивалі представили знамениту пшеняну кашу зозуля і традиційний десерт – чорнослив у сметані. Також впродовж усіх днів заходу гости пригощали вінницьким мармеладом. На завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники міст-побратимів готували пліч-опліч з місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви. У цьому конкурсі команда з Вінниці посіла 2-е місце. Ще один ветеран започаткував власну справу завдяки ваучерній підтримці від Вінницької міської ради. Андрій Пістолькорс отримав 250 тисяч гривень та придбав ЧПУ-станок і інструменти для виробництва дерев'яних сувенірів. Першими виробами стали скриньки з вінницькою символікою. До повномасштабної війни Андрій понад 30 років працював у дизайні та геральдиці, а після служби повернувся до улюбленої справи. Для ветеранів Вінницької громади та членів їхніх сімей провели САП-ретрит. Захід відзначили представники відділу молодіжної політики спільно з Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради. Учасники і учасниці мали можливість проводити час на природі, спробувати новий вид активностей, поспілкуватися та просто відпочити від своїх щоденних справ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: сили вінничан.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Фільм «Ти космос» режисера Павла Острікова покажуть у Японії. Харківське видавництво «Ранок», чиї наклади були знищені внаслідок обстрілів, змінить асортимент. Хургумін дасть у Вінниці великий концерт. А зараз про це та інше докладніше. Фільм «Ти космос» українського режисера Павла Острікова покажуть у Японії. Як повідомило Держкіно, перегляд науково-фантастичного фільму, створеного у копродукції з Бельгією, відбудеться у трьох містах Японії – 17 жовтня в Токіо, 7 листопада в Осаці та 21 листопада у Сендаї. За жанром це науково-фантастична драма. Розповідає вона про українського космічного далекобійника Андрія Мельника, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, котра потребує допомоги. Попри відстань і перешкоди, головний герой вирішує її врятувати. За 12 тижнів національного кінопрокату фільм «Ти космос» зібрав 60 мільйонів гривень. Драма доступна для перегляду на трьох стрімінгових платформах. Її можна подивитись на Netflix, Kyivstar.tv та Megogo. У Львові покажуть сучасну пластичну виставу за мотивами відомого роману «Місто» письменника Валер'яна Підмогильного. Це був перший урбаністичний роман в українській літературі з новою проблематикою та манерою оповіді. Опублікований у 1928 році. Вистава «Місто» йтиме 5 жовтня на сцені Львівської національної опери. Режисер Ігор Білець та хореографиня Анастасія Байдіна відтворили історію головного героя книжки Степана Радченка засобами сучасної хореографії. Це вистава про психологічну трансформацію людини у мегаполісі. Головну роль у ній виконує заслужений артист України Григорій Бакланов. Харківське видавництво «Ранок», чиї наклади були знищені внаслідок російських обстрілів, змінить асортимент. Через відсутність обігових коштів видавці друкуватимуть лише популярну літературу, яка швидко продається, і топові книжкові новинки. Про це розповів директор видавництва Віктор Круглов. Він зазначив, що науково-популярні та історичні видання мають вузьку цільову аудиторію. Такі книжки дуже довго продаються, і у видавництва наразі немає можливості фінансувати друк таких видань. Львівський хор «Гомін» дасть у Вінниці великий концерт. До нашого міста хористи привезуть нову програму. Цей хор мені щоночі сниться. 2.0. Колектив зі Львова, який підкорив тисячі слухачів в Україні та за кордоном, виконає відомі хіти минулого століття у сучасних хорових аранжуваннях. Хор «Гомін» виступить 28 жовтня у Вінницькому академічному театрі імені Миколи Садовського. Початок концерту у 16 годині. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю локомотивів. Україна наростила експорт кукурудзи. Volvo призначила главу Шкода новим гендиректором. Про це слухайте далі. Україна під час Карпатського саміту домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник зазначив, під час саміту українська команда домовлялася з партнерами про конкретні механізми підтримки. За його словами, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак було пошкоджено понад 500 локомотивів, і ця кількість продовжує зростати. Попри це, залізниця продовжує забезпечувати гуманітарну логістику, пасажирські, експортні та імпортні перевезення, а також сполучення з Європою. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна експортувала 4 мільйона 600 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. У вересні обсяг експорту становив 928 тисяч тонн. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби. Найбільше Україна експортувала пшениці – 2 мільйона 300 тисяч тонн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було експортовано 4 мільйона 100 тисяч тонн. Експорт ячменю становив 420 тисяч тонн проти 791 тисячі тонн за аналогічний період минулого маркетингового року. Водночас значно зріс експорт кукурудзи. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна поставила за кордон 1 мільйон 800 тисяч тонн кукурудзи, тоді як торік на цю дату було експортовано 905 тисяч тонн. Volvo Cars оголосила про призначення Клауса Цельмера, нинішнього гендиректора бренду «Шкода», на посаду президента та гендиректора шведського автовиробника. Він має розпочати роботу не пізніше 1 жовтня 2027 року. Цельмер змінить на посаді Гокана Самуельсона, який повернувся до керівництва Volvo Cars у 2025 році з метою відновити позиції компанії. Цельмер має понад 30 років досвіду в автомобільній галузі, значний досвід трансформації компанії та роботи в умовах змін ринку. Його досвід у преміальному та масовому сегментах відповідає поточним потребам Volvo Cars. Як відомо, шведський автовиробник, контрольний пакет якого належить китайський Geely, останнім часом стикається з певними труднощами. Компанії не вдалося досягти попередніх цілей щодо прибутковості через торговельні мита, слабший попит на електрокари та високі витрати на розробку нових моделей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Названо, хто став музичним продюсером на світбору 2027 після відмови Джамали. Шерон Стоун долучилася до фотопроєкту про війну в Україні. Анджеліна Джолі побувала в харківських укриттях і показала, як там навчаються діти. Далі про це і не тільки детальніше. Після відмови Джамали від роботи з талант-шоу-організаторою на світбору вже визначилася з новим музичним продюсером. Ним став музикант Дмитро Шуру, більш відомий як Піанобой. Для артиста це вже третій досвід роботи з українським нацвідбором. Раніше він відповідав за музичну частину конкурсу у 2023 та 2024 роках. Саме тоді Україну на Євробаченні представляли творчі та дует Альона Альона і Джері Хейл. Шуров зазначив, що цього разу завдання буде непростим, адже не всі артисти готові виходити на велику сцену в умовах війни. Прийом заявок на нацвідбір 2027 уже стартував і триватиме до 2 листопада. Переможця планують визначити у лютому наступного року. Шерон Стоун долучилася до фотопроєкту, присвяченого життю українців під час війни. Виставку відкрили в Лос-Анджелесі. Сама акторка стала її співкураторкою разом з Алісою Мілано, принцем Гаррі та Стівеном Фраєм. Експозиція складається із світлин британського фотографа Марка Невіла, який із 2022 року документує життя людей у регіонах України поблизу фронту. Серед робіт Шерон особливо відзначила фотографію дівчинки Марії з Марганця, зроблену у травні 2023 року. Акторка також поділилася власними роздумами про цей знімок, назвавши його прикладом поєднання дитячої крихкості та сили. Анджеліна Джолі знову відвідала Україну та цього разу побувала в Харкові, де побачила, як діти навчаються і займаються творчістю попри війну. Акторка завітала до навчальних просторів, облаштованих у метро та укриттях, адже місто регулярно зазнає російських атак. Анджеліна розповіла, що в одній зі шкіл маленькі діти вчаться читати на глибині 3 поверхів під землею. Також вона зустрілася з юними спортсменами та побачила мистецьку студію, яка після початку повномасштабної війни переїхала в укриття. Після Харкова акторка вирушила до Карпат і поспілкувалася з родинами чоловіків, які роками перебували в російському полоні. Том Круз підтвердив, що справді є дуже вимогливим та інтенсивним на знімальному майданчику, як про нього давно говорять. В новому інтерв'ю 63-річний актор зазначив, що відкрито попереджає колег про свої вимоги ще до початку роботи. За словами Тома, він багато працює, багато чого очікує від команди і готовий приходити на майданчик раніше за інших. Водночас актор наголосив, що для нього це не означає боятися виглядати безглуздо чи уникати експериментів. Навпаки, він хоче разом із командою знайти правильний тон і підхід до фільму. Ви слухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

виросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Фільм «Ти космос» режисера Павла Острікова покажуть у Японії. Харківське видавництво «Ранок», чиї наклади були знищені внаслідок обстрілів, змінить асортимент. Хоргомін дасть у Вінниці великий концерт. А зараз про це та інше докладніше. Фільм «Ти космос» українського режисера Павла Острікова покажуть у Японії. Як повідомило Держкіно, перегляд науково-фантастичного фільму, створеного у копродукції з Бельгією, відбудеться у трьох містах Японії – 17 жовтня в Токіо, 7 листопада в Осаці та 21 листопада у Сендаї. За жанром це науково-фантастична драма. Розповідає вона про українського космічного далекобійника Андрія Мельника, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, котра потребує допомоги. Попри відстань і перешкоди, головний герой вирішує її врятувати. За 12 тижнів національного кінопрокату фільм «Ти космос» зібрав 60 мільйонів гривень. Драма доступна для перегляду на трьох стрімінгових платформах. Її можна подивитись на Нетфліксі, «Київстар.ТБ» та «Мегого». У Львові покажуть сучасну пластичну виставу за мотивами відомого роману «Місто» письменника Валер'яна Підмогильного. Це був перший урбаністичний роман в українській літературі з новою проблематикою та манерою оповіді, опублікований у 1928 році. Вистава «Місто» йтиме 5 жовтня на сцені Львівської національної опери. Режисер Ігор Білець та хореографиня Анастасія Байдіна відтворили історію головного героя книжки Степана Радченка засобами сучасної хореографії. Це вистава про психологічну трансформацію людини у мегаполісі. Головну роль у ній виконує заслужений артист України Григорій Бакланов. Харківське видавництво «Ранок», чиї наклади були знищені внаслідок російських обстрілів, змінить асортимент. Через відсутність обігових коштів видавці друкуватимуть лише популярну літературу, яка швидко продається, і топові книжкові новинки. Про це розповів директор видавництва Віктор Круглов. Він зазначив, що науково-популярні та історичні видання мають вузьку цільову аудиторію. Такі книжки дуже довго продаються, і у видавництва наразі немає можливості фінансувати друк таких видань. Львівський хор «Гомін» дасть у Вінниці великий концерт. До нашого міста хористи привезуть нову програму. Цей хор мені щоночі сниться. 2.0. Колектив зі Львова, який підкорив тисячі слухачів в Україні та за кордоном, виконає відомі хіти минулого століття у сучасних хорових аранжуваннях. Хор «Гомін» виступить 28 жовтня у Вінницькому академічному театрі імені Миколи Садовського. Початок концерту у 16 годині. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

напишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без